0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسیک بیانی بکات او امی برده بخوانید. اول شر و زیانی جنوک پارس راوده بید تا اوکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکات او بیخوانید. اول زرر و زیانی جنوک پارس راوده بید تا اوکو بیانی.

هر کسی سه جار امرده بخواند لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کس تیگل بیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقین و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشت دا هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسیک بیانی بکات او امیر ده بخوانید. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید: من گرانتی ادمی او دستی دگرم حتی دی به ما بهشت و.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: هر کسک لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت اول روژی دوائی دا کسک نیه وکو او پلی برس بیت جگلو کسن بیت که وکو او یان زیادری خویند بیت

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده تاوانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانهت او وگ او وایا کدوشتری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجل شیطان پارز رو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائج دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکز کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خوا دا مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جورا منتیک نانینو هیت جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید.

خدای گوره بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوره و اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چیز صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عليه وآله وسلم سعدي كري زيدي أشهلي كدا فرماندي أمسرية يهبوت يشكاندني بتي منات كا كونتنين بتيكا عرب پرستي بيتي او بو عربا كان بخواه كي گوريان دا اناو آجاليان بسرابري بتايبد اوسو خزج كلاهمو كزيات الرزيان لمنات اناو كحجيان اكر ابوا بچونا بوناوچي قديد لسر درياي سورو لوي لبلدن منات دا سريان بتاشيايو ماويك لوي بمينو لرواياتي كترداوها هاتوا كمنات بدستي علي كوري ابو طالب تيكشكان درابي دوهم تيكشكان دني عزة لا بیستو پنجمین روزی مانگی رمضانی سالی هشتم ده به فرماندهی خالد کوری ولید سریه کی سی سربازی برای خرابات یک شکاندنی عزای گورتین بتی قریش خالد یک شکاندو گرای او خدمت پیغمبرو حواله کی ده پاشان خایوتی ای پیغمبری خوا سپاس بو او خوای ک رزی لمان نو لتی اتون رزگاری کردین چاوم لباکم بو بدیار یکی و کسات سر وشترو مر ابو احد بولا عزاو هموی بو سر ابریو سر رجلوی امایو پاشان بدلی خوشو اگرائو دو سی هم حلمتی یلملم لکوتایی مانگی رمضانی سالی هشتم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ام دوریهی برای کر کبریتی بو لاد دوستاد جنگاورو هشامی کوری عاصیشی کرد فرماندهان تا برو نوچه یلملم برون که کوتب و باشوری خورحالات مکه با بگجاسونی بدپرستانی او نوچه چوار هم حلمتی عرانه ام حلمته لکوتایی مانگی رمضانی سالی هشتم دا انجام دره عرانه شیوی کلتینش عرفات هل لمشي ودابو كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم وتاري حاجي مال آوائي پيشكش بمسلمانا كد دانشواني امشي ولسرتاي هاتني اسلام دا بريكي وهذيل بونو يك جار دجمناتي اسلاميانا كد حتى اوبو لسالي چوار همي كوشي دا صفاين كو كدو نيازيان وهابو هيشكن سر مديني پايتختي اسلام كأم هوالا قيش لبيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خيره هاولي كي پالواني بو كوشني فرماندي سپاي دجمنان حلب جادو كأوج عبدالله كوري انيسي جوهاني بو ناردي بو كوشني خايدي كوري صوفياني هذالي وكلا كاتي خويدا بدريجي باسمان كد او هزای کالا کوتای رمضان سال هشتم دا بر عرن روانه کرا بریتی بولا 300 جنگاورو خالد کوری سعید کوری عاص کرا فرماندان بو کوتای هنان باب پرسی لو ناو چاندان پنجم برزان غزای نوی جذیمه لکوتای مان رمضان سال هشتم کوچی دا حلمته کی سربازی کرا سر نوی جذیمه امش بستر کداتی خالد کوری ولید کا ببونی هلاکه و کل دستی درچو گلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات سر او بو کاملگ مسلمانی کشتن ببونی او کنی ازانی که امان مسلمان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خالد کوری ولیدی برو نوچه نوی جزیمه با فرماندهیتی 350 پیای مهاجر و انصار و نوی سلیم روانه کرد تا بانگیان با سر اسلام بکا نک جنگو کشتر. حوال به نوی جزیمه گیش که خیلی دو چسوای مسلمانان برو نوچه اوان دین اوانج لخوان بخم بونو اوتیان ایم مسلمانین نیجمان بجیه ناو تصدیق محمد ما کردو مزگوت من دروس کردو بانگ من داو که خیلی گیش تلاین داوی مسلمان بونی لیا کردن اوانج دریان بری که مسلمانن فرمانی دا چککانیان دابنین پیاوی کن هستی به مترسی کردو لا نوی جوزیمه داوی کرد چککانیان داننن بلان بگوان نکردو چکان دانو خالی دیش داوی لیا کردن ببندید. دیسان پیاوکا آموشگاری کردن که خیلی نیازی خرابی پیان هیا که چی خوان به دست و دو قلبست کرانو هر یک دو پیاوین دره دست مسلمانکو هر واشو با قلبست رای مانو که روش بیا و خالی فرمانی در دیلکان بکشن. نوی سلیم دیلکانیان کشت. بلا مهاجیر و انصار دیلکانی دستی خوان برد ده دوی اوه ده مقاله گلنیوان خالی دو یک اگل انصار نو دارکان که ابو اسید سعیدی برویده. ایوش لسر اوی که خالد او کاری مهاجر و انصارکانی پینا خوش بو ابو اسیوتی خالی لخواب ترسا بخواه ایمه هرگیز کشتاری مسلمان من نکردوا خالدوتی جاتو چون ازانی امان مسلمانن وتی دانیان به اسلام دا ناوو مزگو تیج لناو چکانا هیا دوای گرانوی خالد للاین گوره هاولانو وگ عبدالرحمنی کوری عوف و عمری کوری خطاب و عثمانی کوری عفانو لو مکرو ایوش بلگری لخوی اکردو لهمان که دا داوی چاو پوشی لخوی گوره اکرد عمر بزی پیا هاتو داوی لکر چیت خزمتی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم تا داوی چاو پوشی ببکا که حوالی او کاری خیل گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دستی اونده برس کدنوا تا سپیتی بن بالی در کوتنو ای فرمو خواهی جن من بری ام لو کاری کوا خالد کردویتی.
خوی لو تاوانی خای دا مالی چون که فرمانی و های بسد دا ندابو

که خاید هات خزمتی لی زویر بو. بلام که درکو خاید به حالا او کاری لدز درچوا، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر ریای دا خوینی او کجراوانه بدا با اما امام علی بان کردو پارو سامانی دای و فرمانی بسر دادا بچه تلای نوی جوزه مو خوینی کجراوکانیان بدا. که امام دستی به خوندن کرد پارکه کم بو، خیره پیایی که نرده و با پاریت رو هرچی ما فکن هبو هموی پیدن و پارجلی امام مایو و ده دز نوی جوزه ما تا هر ما فکی تر ما به پیجه به جه بکن. ام پاریش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با قرز ودی گرت بو چون که لوکات دا مسلمانکان فتح مکان کرد به پاره بو. خوندانی او کجراوانه ای سلمینه که خواهی نیزانی و مسلمان نو کارکه با حالا روی داوه اگینه ابو خواهی لسریان بکجراه. روایتی وشهی که اوانه برنگاری خواهی دیان کردو اماده بون جنگ کن. هرچن خواهی مولتی خوب دستو دانی پیدا بون لهمان که دا سی نویجی عصر و مغرب و عیشا خواهی چاروان اکا دنگی بانگ نبیسته او ساهر شکات سریانو بدیل اینگری و این کجره. حتی لروایت که بخواهی داوها هاتوا که نوی جذیما نه انزانی و بلن مسلمان بوین. بلکه اتوانا صبعنا صبعنا واتا لدین ورگراوین. خالدیش ناچار بوا بچه بگجیانا. لسر امال خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دم قاله لنوان خالدو هنده لحوال دیرین کان دا وگ عبد الرحمن کری عوف و عماری کری یاسر ریدا او بو خالدیش هنده قصی در حق با عبد الرحمن لدم درچو بوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی داوای لخالد که که لحوال کانی بگره چون که اگه خالد که وی احدی هبیو هموی زیر بیو قیرات قیرار لپینای خواه دا خجیب که با پاداشتی سل بیانیک یا سل اواری که عبد الرحمن ناگا هر وحد درباره عمارش فرمویتی که خالدی آگه دا که هر کس دجایتی عمار بکا خواه دجایتی او کسا اکاو هر کس رقی لی بی یا بنزانی دابنه او خواه گو رق لو کسا حالا گره و بنزانی شی دانه خالد دیتو داو چاو پوشی لعبد الرحمن که هر وقت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خالدی لهرش کرد نصر هاولانی قدقه اکر به همان شیوه همو هاولانی لو قدقه اکر که قصه بخالد بلین چون که خالد شمشیر یکو خواب و تکشکانی کافرانی نردوه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخالد راضی بستایشی کرد حتی او بو خالدی که ده فرمانده پیشنگی او سپایی که برو حنین کو تره هر وها بو تبوک. خالد لحجی مال آوائی دا لخزمتی پیغمبر دابو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سری تاشی قجی پیشوی سری دا بخالد ایج لکلاوکی خوی دا حالی گرتو هر کسی احاد بر رویا و خوی گوره ایشکان که جنگی یرموک حت بروا خالد بجداری تیدا کر کلاوکی لیکوتو خالد دیش بدوی دا اگر رو حوالی اپرسی لیان پرسی کسی را بلانو لگرمی جنگ دا او بدوی کلاوی سر دا اگره. وتی قژکانی پیشوی سری پیغمبری ته د حال جیراو لجنګ دا توشی هر کس هاتبم پیانه و حالاتو خوشوستانو برزان اساس دین سر بشی چلو یکم جنگی حنین یکم شت برزان بزان دا خو هر شی سپای حوازین چون بو بل وی بین سر باسی جنگی حنین واچا ک کوټیک دربارې حوازین بزانی میژن سن لسر او یک دنګن کا حوازین گورتین و بهسترین هوزه لدرگی عربی داو هوزه کی مضرعی عدنانیه که پشتیان اچیت و سر هوازینی کری منصوری کری عکلیمی کری خصفی کری قیسی کری عیلانی کری مضرعی کری نزاری کری معدی کری عدنان. ام هوزه لقی زوری لکوتو بیوو وک ثقیف و کعب و کلاب و نوی هلال و نوی عامیری کری صعصعو نوی جوثمی عشرتی دوریدی کری صمو نوی نصر عشرتی مالیکی کری عوف. جالب زوری لقکانی ام هوزا ناوچه که زوری لخاکی درگی عربی دا گیر کرده بو هل شیوی حنین و لنزیگ مکه جه گیر بو بون حتاوکن ناوچه نجد. لسد دمی نفامی دا هوازین هوزی که دری جنگاور بونو چندین جنگی خویناوی لگل هوزا دراو سکانی دا حل گیر سنده بو حتا لنوان خوان دا لقو برکان جنگان برپا کرده بو. او بو لسردمی نفامی دا لنوان ثقیف و برکانی تری حوازین دا جنگی که سخت روی دا کپی او تری جنگی انتان ببونه زوری اوانه و که کجرابونو لمیدان جنگ دا بوگنیان کرده بود. خوشویستان جنگکانی فیجار گرنگتین جنگی حوازین لسردمی نفامی دا بریتی بو لجنگکانی فیجار که حوازین للایک و قریش و کنانش للایکی ترو بو. ام جنگانه چوار جنگ بونو هموشان لمانگکانی حرام دار رویان داوا لو کاته دا که عربکان لبازار عکاظ تاکو ابونوا هر بو بونشو نویانن جنگکانی فجار چون که لمانگ حرامکان دار رویان داوا
لهمویان سختر جنگی فجاری چوارما که چند سالی که خایندو خلکی که زور لرسپی و سروکی هر دولا کجران. جنگی یکم فجاری یکم. های رودانی ام جنگ او بو که پیاوی که هوزی غیفار که ناوی بدری کوری معشر بوا آماده بازار عکاظه به ام پیاو فیزو دماری که زوری هبو جنگی به خلق فروشتوا کوری که با خوی درست کرده بو هر دو پی تیا رای کشاو ایور من ده سالات دارتین پیاوی عربم که خوی به پیاوتر ازانه بابا شمشه لیم ده او بو پیاوی لنوی نصر لحوازین بناوی احمر کوری مازین لیوی و تیا پاریو شمشه ری که ده لقاچی بدرو پراندی بلان پیاو جیرکان اگری ام فیتنه انکو جانده و نان هیش جنگ دروز ببه. جنگی فجاری دوهم. های ام جنگش او ببرا زنچنگن جیکی قریش و کنان شریان به افرته که حوازین لطیره عامیری کوری سعصع فروشتو سوکایتیان پیکر لسر اما حوازین تو ربونو جنگ هلگیسا. بلان حربی کوری امیهی کوری عبد الشمسی کوری عبد المناف کسرداری قریش بو توانی جنگ که بوستینه و عزری بو حوازین هنه و خوینی کجراوانی حوازینیان دام. جنگی فجاری سیهم. های ام جنگش او بو پیاوگ لنو جوثم قرزی بلای پیاوی که هوزی کنانه و بو هر دستی دستی پی اکر که به تاقد بولی لبازار عکاز دا بو سوکایتی بو پیاو قرزار ای قیراندو میمونه کشی به دست و بو دوی ماهوی پیاوی که کنانی شمشیری که دل میمونه که و کشتی و هر دولا جاری جنگانده. بلان پیاو جیرکانیان نهنهش جنگ دروز ببه پاشان عبدالله کوری جدعانی پیاوی سخی طبیعتی نوداری قریش قرزی کابره حوازینی دایو و کشکه کتایی هم. جنگی فجاری چوارم. ام جنگه یک جار نه هموار بو چون که بریتی بو لپین جنگی خویناوی که خلکی که زوریان تیدا کجرا بو سر انجام که هستیان به مترسی کرد جنگیان وستن. جنگی یکمی فجاری چوارم. هوی ام جنگانه که سرطاکان 26 سال پیش هاتنی وحی بو او بو پیاوی که عرخوری بی روشی نوی ضمرا لکنانه بنای بر راضی کوری قیس ببانی بد روشتی و خزمکانی در بدریان کرد اویش خوی گاندلای قریشو بو هاو پیمانی حربی کوری امیه کوری باوکی ابو سفیان لیوش هر خری که عرخوار نو بو بوی خری بو حربیش دستی لیال بگره بر راض لحرب پارای و با پیمانه که بمینه او مکه بجین اهیله بمشیوه خوی گاندلای ملیک نعمانی پادشای حیره لعراقو لیوه وک هاو پیمانه که حرب مایه و شانی باسه که بازار عکاظ گرنگترین بازار عربکان بو لخور حالاتی نزیک کلی کم روژی منگی ذو القاعده و دستی پی اکدو تاکاتی حج خلقه که خریکی کرینو فروش نبون. همون ساله کش ملک نعمان ام بازاری به هل ازانی و چندین کاروانی ریگ خستو کلو پلی جورا و جوری انار بو عکاظ تا کلو پلی درگی عربیان پیب کره. او سالش که جنگی فجاتی دار رویده ملک نعمان کاروانی ریگ خستو به دوی کسک دا اگرا کلی ولات عرب دا پنای بده تا کز لاقی نکاتو بگرتو حیره. بر راضی سر خوجوتی من پنای ادم. پادشا ایزانی او پیاوی او نیا. بویو تی اموی کسک بو اهلی نزد پنای بدم. پیاوی بنای عروت الرحال کل هوازین بو و تی من پنای ادم. بر راض کل کنانه و بو تی لکنانش پنای ادی و تی باله. لهمو خلکی پنای ادم. ای سگی کی خویری پنای ادا مبستی کل بر راض بو. عروه لنوی عامیری کری عصاصا ابو کبد سلاترین تیری هوازین بو، بر راضی عرخوریش بدوا او بو بو هل اگراد دستی لبوشینه که نزیکی خیبر کوتوا عروه لسیبری درخت دا خوتو بر راضیش حلمتی دا عروه لمن که حرام دا کشتو دستی بسر کاروانک دا گرتو برو مکک دا بر. خلک کل بازار عکاظ دا لخوان بیخم بونو خریکی کرینو فروشتن بون. بازار عکاظیش لسر خاکی حوازین بو بوی پیویز بو قریشو کنانه بکون خو لدستی حوازین خوان در باس کن. بل لوی حوازین حوالی کجرانی عروی پیاو معقول یان بزانن او بو بر راض پیاوی کی بکری گرن تا حوال بو حربی کری امیه ها پیمانیو عبدالله کری جدعانو هشام و ولیدی جوتا کری مغیره بره تا بپلا خوان قریشو کنانه لبازار عکاظ بکشینو چون که او عروی کشتو نوکا حوازین هوا بزننو لبری خزمکیان گوری کی قریش بکجنو. همو سالی کجلم کات دا همو حوزکان چک کانیم با عبدالله کری جدعانی قریشی اسپد تاوکو بازار تاوب بین. عبدالله کوری جدعانیش پیاوی که جیری دانه و دولمن بو لنا عربکان دا لپیاواتی دا تاقانه بو او بو حربی کوری امیه هات لی عبدالله داوی لیکر او چکانه بو حوازی نگیاره توا تا به آسانی قریشو کنانه بسریا زال ببن. اگر جنگ رو بدا بلام عبدالله توره بو داری بری که او آمادنی هرگیز کاری نامردانه انجام بده.
پاشان عبدالله فرمانی دا جار بدره تا همو کس چکی خوی ور بگریته و قریش و کنان کشان و هوازین جلای اوار و حوالی کجان عروان بیست بوی ابو بر رئیس داری هوازین لعکازوتی حرب و کری جدعان منیان خلطان بخوی و اوانی دورو بریه و سواری اسب بونو کوت ندوه قریش او بولشیوی نخلی پیان گیشنو دستیان بجنگ کردو قریش بدم جنگ و اکشای و حتا خوی که بحرم داو شو بسرده هاتو لبر خاطی حرمیش هوازین دستیان لکشتار که شای و بلان بازار عکاز سالی که تیریان بریاده بو جنگ کردن. جنگی دو همی فجاری چوار هم. هر دول اخوان آمده که با جنگی سالی ده هاتو هرچند لمان یه حرام ده بو قریش و کنان اخوان کوک کردو هوازین جگل کعب و کلاب همویان جنبونو جنگی که سخت برپا بو سر تا قریش و کنان سرکوتنیان بده سینا بلام هوازین ده مزراو بونو کشتاره که زول قریش کراو سر انجام تیخشکانو کشانو با چیه رخمه جنگی سی همی فجاری چوارم دوای سالی که تل بازار عکاز داو لشونک دا بناوی عبلا هر دولا بیه گیشنو جنگی که خیناوی سخت برپا بو ام جارش هر هوازین سرکوتو قریشو کنانا دوای تکشکان کشان جنگی چوارمی فجاری چوارم او تکشکان عبلا کاری که دسه قریش بای بچاکی خوی آمادی جنگی دهاتو کرد حتا عبدالله کوری جدعان بسامانی خوی هزار پیاوی کنانی بسواری هزار وشترو بتفاقی تواو خستاره قریش ترسان وک سالی پیشو بدارن بای بریاری جنگی سرو مالیان دابو که سال گرای و جاری کتر هدولا لعکاز داو لمانگی حرام دا بایه گیشتن او روژه قریش مدانه دامز راویان نوان حتا سیبرا حربو ابو سفیان و ابو سفین کرانی امیه کری عبد الشمس خوان بستوا حتا شوینی خوان چول نکن تا اوکاتی اکجرین جنگی که سرو مالی نهموار برپا بو هر دولا مردان دانیان بخوان دا گرد لکنانه اونده کجران خریب و حل بین بلام قریش به دامزایی مانو و کنانه جلشرم دادانیان بخوان دا گرد. جنگ بلیسی سنده بو. قریش و کنانه حلمته که توندیان برده سر حوازین بایه بره بره لقکانی دستیان بکشانه و حلاتن کرد جگل لنوی نصر که دانیان بخوان دا گرد حتی سبیعی کری ابو ربیعی فرماندهان خوی بستوا تا حوازین شرم بیان گری و رانه کن. چند جارک هواری که ده حوازین بلان بیهوده بو تیکشکان لفاوی هنه قریش و کنانش کوتن دوی حوازین تا کشنو تا اوکاتی بدیل گیرن. شانی باسه که سروکی ثقیف مسعودی ثقفی باوکی عروی کری مسعود سبیعی کسی عبد الشمسی کری عبد المنافی قریشی هاوسری بو لعکاز دا چادری که هلا بو مسعود به هاوسری اله هر خزمه که قریشی چوه نو چادرکو امانی هبه. اویش چادرکی گوره اکل تا خلکی زیادر بگره مسعودی لچادرکه تیپر نکا چون که زامنی جیانی او کسه ناکم که چادرکه به دوریا نهاتبه افرتکا بمقصه تو ربو بگالته که اوتی بخواه زم تو آوات خوازی که فراونتر بکرده که حوازین تکشکن چند پیایی که حوازین خوان گند چادرکه سبیع او داوی پنه اکل ایش بانگی که ده حربی کوری امیه برازای واتا باکی ابو سفیانی کوری حرب ایجو تی پوره. هر کس دست با پتی چادرکه تو بگره یا با دوری دا بصوره تو او امانی هبه. سبیعه جاری دا با حوازین و قیس حتا زور کاتنو کوبونه و حتا مردکشی پنای بوهنو لوتینا بسنگی و تابی پارزه. و تیواد در ابری کمالکم لخزمکان بدل کرایو پراکی دا انشو امانت هبه. خوشویستان و برزان جنگی پینجمی فجاری چوار هم پشتیوان بخوای گوره لعالقی دا هاتو دا باسکین تا اوکات همو لایکتان بخوای گوره اسپیرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روژه چیان بالولی حچیم بنیویه چگ لکولانکانی شاری بغداد دگرا تاوی کود با کومالا کسیک کسرقالی دروس کردنی مزگود بون سلاوی لیکردنو کمگل

و دروست کردنی ناو مزگوتکا حاچین بسر سرمانو لمزگوتکی روانی وکو اویشتگ لدرونی خوی عشار دابید باشان رویشت دروی مزگوتکو سیده چی روکاری دروی مزگوتکی کرد تابلوی چی داری نیبینی که با دیواری مزگوتک دا هلواس رابو لسر تابلو که نسرابو مزگوتی شیخ ام پیاو حزیل ناو بانگو شورتو ناو در کردن دکرد عزیده کر خلقی بکار تاککانی آشنابن حاکیم بباشی برفتارو آکارکانی ام پیاو آشنابو عچیم کو تبیر کردنو خیالی او مزگوتو تابلوی سر دیوارکی بسی کردنی باری سرشانی قروز دبو لشی داد هزرا تواو نیگرانی برخصاری و دیار بو لبر و آو ریدای و بولای آمد بوانو تایی بشیخ کود بینی و پیدا کنه تو زور شادو مانا عچیم سیری چی کردو دست پیش خری کردو و تی السلام علیکم پاشان و تی ام مزگوت مزگوتی چی گوریو شیوه چی زوانی هیا شیخ برولای ما مستای مزگوتا که رویشت عچیمیش لگلی دار رویشت باشان و تی خدا لیتان قبول بکاد دواتر حچی موتی دمیوت پسیارکی لیب کم بلام نازانم پسیارکم جیرانه یا خود نا شیخ و تی کشنیا بپرس هول دادم ولامد بدموا بالول سری چی راوشان دو تی بگو من وایا باشان کم یک بیدنگ بو دواتر پرسی ایوه بوچی ام مزگوت درزده کن ارچند شیخ ساوری ام زور پسیاری نده کرد پاشان کم یک بیری کرد و دواتر بیرو که یک بخیالی هاتو لبر خوی و تی بالول پیاوی چی شیطا لبر او پیز ناکا بود زور پسیاری سرسامو نیگران بم اولا میده او تی ای درز کردنی مزگوت بودزگل لخوا درز دکلیت عچی موتی بگو من اروکو اوی کبرستانده فرمون خدای گوره هیچ کاریک به پاداش ناکد بگو من خدای گوره پاداش تکی لبیر ناکد دواتر شیخ هیچ قصه چی نکرد چون که تینه گیش که حکیم چی دوی تو بوتی او بسیاری کرد لبرو رویشتا او کاتی لحکیم دور کوتوا بروژی دواتر شیخ لبردمی مزگوتک بدن جی بر ساواری کرد بزوری که همو او کسانی بلای مزگوتک دا گزریانده کرد دنجی شیخیان دبیست دی گوت ای خلچینا سیر بکنو بزانن بالول چی کردوا او تابلوی چی لسر دیواری ام مزگوت هلواسی و لسری نوسیوا مزگوتی بالول ورن بچاوی خوتان بیبینو تابلو که بخوین نوا ای خلچینا امو تان دزانن که بالول دیناری چی با دروز کردنی ام مزگوت خرز نکردوا برده چی نخستو تسر بردیک امو تانده زنن ام مزگوتم بمال و سامانی خوام درست کردوا ارگیز لو برواید نبوم روژگ لروژان بالول وها کاریک بکات ایدینا زنن بالول چون توانی ویتی وها کاریک انجام بدات کابرا اونده هاوار کرد قرگی نوسا سریده آزاد دواتر هر چون اک بیت حات و سرخو بلیسی تو را یکی خاموش بو آرام بو لبرخوه و اوتی بالول کابره اچی شیطا پیویز با نیگرانی ناکاد بلام زوری پینه چو دوباره گری تو ریکی برز بو اوتی شیطیش سنوری هیا آیا خلکی نازانن چی ام مزگو تی دروز کردوا شیطا کان هر ام زور کاره ان لیچاو روانده کرید ایسا بالول دیوید ام مزگو تی بکرید بناوی اووا بلام دبید وانی چی فیر بکم هرگیز لیادی نچید ایز کاد زاری که دیکه نتوانی کاری لو شوه انجام بداد همو او کسانی کاریان لمزگو تک داده کرد لدوری جنابی شیخ کوبونوا بو اوی جویان لقصکانی بید همو آمده بوان حقیان با جنابی شیخ دادا هموان اویان بحق دزانی و بالولیان بستمکار لقلم دادا لناکاو هاواری کر بسر کری کارکانی داووتی بروان لها شوینه که بالولم باب دوزنوا بو اویوانه چی فیر بکم پنده چی دابدم که هرگیت زار یکی دی که زاد نکاد ما فی کسانی دی پیشل بکاد کریا کارکان بپل رویشتن بطای بد اوانه که حزیان دکرت خویان لکار کردن بدزنوا و تیان زنابی شیخ ایمه لگل تو داین بو گران بدوای بالول دا هر یک لوان روید کرده شوین یک بو گران بدوای بالول ده
زوری پی نسوتوانیان بالول بدوزنوا هنائن برولای مزگوتکو بو بردمی زنابی شیخ کاتیخ شیخ چاوی کود ببالول وخد بو چاوکانی در پرن بدن جی برز بسری ده هاواری کرد ای شیط بوسی او کارت کردوا بالولی زور با آرامی و لسر خویه و سیری چی آمد وانی کردو و تی چکاری کم کردوا که برستانی و هاتو را کردوا شغلتو ریده چاوکانی سور ببون و تی ده زانم تو ناویرید کدام بتاوانا کداب نید لبردم ام همو خلک دا آیا امر راستا بالول ولامی دا و تی آیا تو تاوانی کت کردوا ای تاوانی من چیا جنابی شیخ دستی کرد با پیکنین بلان پیکنین یک لیوان لیو لطو رای با دستکانی اما جای چی با تابلوی مزگو تک کردو و تی زگه لطو چی دتوانید ناوی خوی لسر مزگو تک بنوسید که کسانی دی درستیان کردو بالول سیره چی تابلوی مزگو تکی کردو پاشان تساوی لسر تابلو که لابرد هر وکو اوی هیسی نبینی بیتو هیز نبو بید با آرامی اوتی اگر ما بسد او تابلوی بید او بله من او کارم کردوا با بیسنی او ولامت زنابی شیخ هنده ایتر رقو تو رای برز بوا ساد دوای ساد تو ربونی زیادی دکر تا هاواری کر بسر بالول داوتی آیتو امز گوت دروز کردوا واناوی خود لسر نوسی وا شیخ یخی بالولی گرتو سیری چی خلق کی کردو تی سیر کن او دانی بتاوانا کی دانا همو آماده بوان بدن جی برس هاواریان کرد بالول دانی بتاوانا کی دانا همو تساوریان دا کرد بالول شتی بلید بلان بالول آماجه کرد بو آماده بوان که بیدنگ بن هموان بیدنگ بون بالول زور آزاین روی کرده جنابی شیخو تی جنابی شیخ بسیاری کد لیده کم حزده کم براستی ولامن بدیتوا شیغوتی با چی دبه دروب کم بالولوتی دوینی هرلم شوینا پید گیشتم کمی قسم لگل دا کردی پاشام بسیارم لی کردی ام مزگوتا با چی دروز دکید وط تنها لبر خاطری خدا پاشام بالول خنده چی کردووتی خدا دا زانید که تو با خدا درستت کردوا یا نا شیخ با تو رایی اولا میدائی و من نامه و چی دی دریج بقصه کردم بدم لگل تو دا دلیم بله خدای گور خوی دا زانید بالول کم یک بیدنگ بو پاشان و تی جنابی شیخ اگر تو لبر خدا ام مزگوتا درست کردوا او هی زیانی چینی اگر مزگوتا که بناوی تو بید یا خود بناوی کسی کی دیکا بلا من دزانم تو تنها لبر خاطری ناو ناو بانگو شورت ام مزگوتا دروز دکید بمش پاداش تو ماندو بوند لای خدا بفی روده چید چون که خدای گوره دزانید که تو ام مزگوتا دروز کردوا اگر چی بناوی تو شو نبید بلا ام او خلکی نا لیان تیک دسی تو نازن ام مزگوتا تو دروزت کردوا اگر بناوی تو نبید کوات ام همو خوتو را کردنی تو لبر خاطری خلچی بو نگ لبر خاطری خدا تواوی آماده بوان بمولامی بالولی حچین سرسان بون هیچ کس دوان قصه چی بووتن نبو بالولو تی استاد زنابی شیخ دمید او تابلوی دا بگرم کناوی منی لسرو بدیواری مزگو تکویا بدم قصه کردنو برو روی تابلو کدر رویشت جنابی شیخ ویسی قسیق بکاد بلا مشکانی تیک آلاو هیچ تیشی پین اوترا بالول هنگایی برو تابلو کدنا بلا مگرائی و او ریچی بولای آمده بوانده و ووتی بم کارم ویستم راست یک آشکرا بکم ایوش باش دزانن هر کاری که تنها لبر رزامندی خدای گور انجام بدرید او بوچون و قسی خلکی هیزیان اکتان پین آگینید چون که خواه گوره بسر جم کارو کرده و کانتان آگا دارا دزانه چی او کاری کردوا پاشان رویش بوله کردنوی تابلو که عچیم بم کاری وانه چی گوره فیری شیخو آمده بوانو همو او کسانه کرد
كواد زاند دبينا وكانيان لسر كاركانيان بنخشين دريد اگر ناوكان لسر ديواري مزقودنا نسريد تنها خلقي نازن كچي او مزقوتي دروس كردوا خداي گور باش دزاني كي دروستي كردوا لپيناو چي دا دروستي كردوا آيا بوناو بانگو شورت امكاري كردوا يان تنها لبر رزامن دي خدا تازن زيري دا اتو بخواي گورتان دست بيرم خواتان لگو.

وصحبه ومن والاه. خوشيستان عزيزاني دين اسلام وبرنامج جماوار، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوش حال وشاد ما نملا القيشي دي كي برنامج سداي جماوار بخدمتها ان شاد بمواب اوي يجلس بنا نؤمن سعيش دي كتو مار بكين بووي او ساعه ما او ساعه بك ولبينا بي خوي برنامج بسري بين ان شاء الله. خوشيستان عزيزان، امرو دنیا چی زور گمانویه، دنیا چی زور چون دلی تیکلا لیلا ناشفافا بزرا نادیارا. بویا او کسی که بونمونه دیوی بریارک بدا آسانی بریار دانکان آسانی قرز بوشتکان هموی گمان تنیویتی بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با یک دیر همو اوشتانی همو اوشتانی رواندو تو همو او گمانانی رواندو تو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وشکانی دری بریوا لازاری مبارچی براستی جوامع الکلیم بوا چون دلی وشی چی در بریوا بلام دریای اگلواتای بخشیوا. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یچی اگلو شانی که جوامع الکلیم انده فرمه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كأم فرمودي شي صحيحة إمام ترمذي إمام أحمد بن حبان لا إمام حسن كري إمام علي رضا ورحمة إخوائي لبيج راوي أنا توا كأوجل بيغمبر إخوائه صلى الله عليه وسلم فيربوها. خوشوستان أم فرمايشتي بيغمبر إخوائه صلى الله عليه وسلم چون دلی جلوی همو فکر و بیر و اندیشکان من راده چشه بو اوشتی کوا هرچی گمان و ریب و شکو لیلیک هبیت لناخ و هزر من بچین بو اوی کوا شکو گمانی لسر نیه. بو نمونم هرچی معامله که شکو گمانی چی لسره ایمن نچین لای او معامله کوا او شکو گمانی لسره. انسان واز بینه لهرچی هرچی اشتی که گماناویه ما و یک لامو بر جوری ل ماملا پیدا بو خالتشی همو گمانی ان لسر بو هتا آوانی فتوا دادن فتوا درکان ببنا چن جوریک چن ریگیک چن رایک همیان یک رایان نبو لسر او ماملا جابویم امی مسلمان دبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کریم ما یکردوین اوه که وابتن شتیک ایما او شکو گمانانا ولابنین جاری واهی گمان دا که ویتا نو بیرو باور روا گمان دا که ویتا نو شتیک شکو گمان پیدا ده بی للاین اوانی که و الحا

موحد و ملحدن پناه بخوای گوره گمانه دروز دکن لبیرو باور و لدینی خلق خلچیش پیویده تلیتاو بویا کومال خلق دبی هبن او گمانانه بروینه تاو چاو کسانی که گمان در روین نو براستی دبی لیهاتو بن زیرک بن اهل بن بو اوی کوا جاری که دیکه امت نکوه تا زلتا و نخزه نکوه تا سر بدع و خرافیاتو دهنانه کانه و دبی مسلمانانه هل سوکوتیگ بکاتن مسئولانه و برپرسانه هل سوکوتیگ بکاتا وکو او امتا لو گمانانه رزگار بکا بویش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبشه چی دیکی فرمایشتکانی دیکی دا فرمویتی بو او خود لگمانه کان بپارزی هرچی قلق و گمانو وشتی لیل و ناشفافیتا خودی لی بپارزی دا فرمی الاثم ما حاک فی صدری که وكرهت يا وخشيت أن يطلع عليه الناس فبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرمايشت إمامي مسلم كرواياتي كردو ده فرميتا قناح جاري وهي نازاني نقناحا نخيرا أو قناحا فرمي أويا قناح أويا كوال لدلي خوت بيتنا خوشا دربتش بيتنا خوشا يعني ليدا ترسي خلق بيفزاني أو قناحا إيتير للاي خوش شاردو تتوا يعني فرمي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كإمام أحمد الرواد هذا فرمي برز بدلي خود بك وإن أفتاك الناس أقر خلچيش فتواي بوداي وتيان أوشت دروستا أوشت حلالا أوشت يتشيشيني بلا محشتا تو دلت أعونا أخواتو هشتا دلت أعونا أخواتو قمانت هي لما ملكا قمانت هي لخزماتيكا قمانت هي لكسا كان قمانت هي لا بون منكالا كان كلوبالا كان لحلال وحرام يكي لا قمانت بو دروز دبي بو سفره قمانت بو دروز دبي بو كرينو فروشتنيك بو سردانيك بو كرة چوزانم حار چي شتما شاء الله استا جيگي قمانا هلو يستيگي چك دينويني جيگي قمانا ناتواني اوانده متمانه و سيقاي پيبكي لبروي قمانت لسريتي او كسا سطل صد آوانه به نگر به تو توبه چیت نصحی نکرد به بوی جاری واهی که منافق دور و کان آوانه که جیگی گمانن براستی چون که منافق کان للای کس لو سردمه دا لم سردمه ایمه دا ناوی نیه بلام تنها با صفتکانی انده عن ناسی نوام اوش او صفتانی ان که چون دلی دینوین نو جب جانده کنو که صفتی دور و کانه جاری واهی لبر سیاسی شرعی جاری واهی توقیه اگده که وکو شیعه کان بون منه جاری واهی لپردی لپناعم کاری شتی چی دی که پرده پوشده که جابراستی منافقه کانیش استابو من رونی نزانی گماناوی نتوانی لسر کسیک فتوه بده فتوه تای بد بو کسیک در بکی بلی او کسی چی بون منه دور و کسی واهی گناحی لسر دست رو داده گناحی زور لسر دست رو داده بلام ناکری بلی بونو من اول دین در چوه یعن بو اوها تو طعنه لدین بده یعن شتی چی گوری بسر دا ساغ بکیتی و که کسا کش دفاع لخوی ناکا که کسا کش بونو من برگری ناکا رد ناداتو جواب ناداتو شتی که لو بابتا معنی اونیه که کابره که او کسی کوا او تومتی بسر دا بخشی و یعنی راست قسا کیتو لبر اویا رد ندرائیتو جا براستی اگر سيري أنفر مديبي غمري خوابك صلى الله عليه وسلم كس دادا مزريني هر كسيك دادا مزريني لسر أوي لسر دا مزراوي دكا إنسان دا مزراو دكا لسر أوشتعني كواب راستي يقينا لسر أوشتعني كواب يقلاك رويا هرچي قمانيك و هرچي لبوارك قماني تداهبه هرچي كارك وازي لديني وهروها جيجل لوش بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هان ما عنده دال لسر اوه ايما توزه ورع ما نهبه اوه انده دنيا ويز نبين اوه انده خوبه قوره زان نبين هنده كيش بواز لبينين هموشتيك من هر نبه هموشتيك هر بو خو من قرخ نكين هنده شتيك جي بيالين هنده شتيك بيوستي بو يكوا ايما بجي بيالين اگر شتيك هستت بيكر لبران بريده که هندیک رار رایتی داره هندیک دلیانی لی براستی پیویز دکه تو لی بکشی تو وازی لی بینی بو اوشتی که
واضحة بو أشتكى يقينا بو أشتكى جماني تدانية بو أشتكى صافة بو أشتكى ليلنيا بو أشتكى تشاكا بو أشتكى خوف يا مريخ صلى الله عليه وسلم بيان باش بو دليلي يقلا كرو يقين داري لسدا بزانك هرشي اشتكى هرشي كسيك هرشي اشتكى أوها بشفافية قسي كردو بشفافية والله مدايا وبراستي أو بناي كردو لسر جياني كي يقينداري وهروها أو كسيكوا بتيت سرشتيكوا يقيني بودرز دكاتن براستي أو چون دلي دروني أسود دبي أو كسا دور دبي لقلقي ولا وسوسو لا دور دكيتوا لا أو هلو يستاني كوا جماناوين كشتي جماناويش براستي يكزار زور بو إنسان ناتواني لشتيك دا كويب كاتوا براستي هرچي دورو برمانا هرچي جينجا مانا دبيني هموي بو بشتي جماناوي بو اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم آقا دار ماندكاتو لشتيك جماني لسر و شبهي لسر لبروية دفرمي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هر كسي ترساله ويكوا او ماملي او خزماتي او سفره او كرن فروشنا او شتا حلال يان حراما ترساله ويك حرام بي هر كسي خويله وشتش ببارزه كوا قماني لسلام افرمين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم براستي او كسا خواهي قبره دي بارزه بارزگاري پيدا بخشه لناموسي ولدينكي يعني إيمان سلامت دبه وهروها ناموسي بارز راو دبه أولا لاين خواهي پروردگار وبراستي أو بهري پيدا دره خواهي پروردگار پارزگاري لدين و ناموسي دكا براستي امروش كزمن زمن ايكي فتن داره دبه آقامان لخو من بي لهر دوچان هم إيمان من سلامت به لبر إيمان سلامتي من اما گومان دروز دكين وهروها ناموسيش من سلامت به جابويا أو دو خصلتا لبو كسي ديكن يتنها لبو كسانن كا لگومان کان دور دکونوا او کسی که لگومان دور کویتو براستی خوای پروردگارش او فضلی لگل دادک دبینین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لا زورگ لا فرمایشتکان دیکیدا گومان رواندوتو چونکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک جار زور نصیحت امتی کدول سر اوشته کوا ایمه مسلمان اگر شتی گومانوی هبه حتا وکو صاف و پاچی نکینوا نتینا ناشتی گماناوی اول لبر قازان جو خو من بو براستی سلوکو هلسوکوتی او کسی کوا بدوای حقیقت و راستکان داده گره صفتو هلسوکوتی انسان ایمان داره ایمان داری شواده کاتن که لجر سای ایمانکی لبر ایمانکی خوای پروردگار او ورع تقوی او خواناسی پیدا بخشه لبر اوی لسر یقین لسر وعبد لسر أويا كوا شكو جمان الريب والريب وشبهات يجني لا دينك أي بويا بوخوي وخلت شيء دبيت تشاو صخ أم حديث الدلالة إيش لسر أويا ذاك كأما همشتك ما هر نبي لا همشتك هر سر درنك إلا همشتك هر مجال إيه من نبي تو لما مجالك كار ذاك إيش ذاك كيف توعد ذي تخويني همشتكان هناتواني ببرجي تسري لهمش مباركان ده هرب سبور بي دكري هندي شد بجيب علي دكري هندي شد تو وازي اللي بيني بو أهلي خوي خوشيستان أم فرمودية راست اللامان ددا لقمانوا لبو يقين بلاهم لقل أوجده كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ري يقينو ري دوركو تنول وسوسو لا لا جمان الظن براستي لقل أوجد كر لا من ده بلام رجاج كمان نشان ده بزعنا ببير رجاب جيم النايله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كشتي كمان لقد غدكا بلام شتي كي دي كمان بديل لذاته بديل أو من ذاته كوا أجر شتي كي جمان هبو شتي كيش جماني لسرنا ببر أوجد كا جماني لسرني بخيرش كم به با وكو أويش باج نبي بو قازنجي تو نبي وهر وها رگای براستی گتنبری رگای زنایانا هر که دبینی زنایان اوهم و علم و تقوى و ورع و عبادت و خوشویستی و خواناسیان لکو با توام با هوی اوه کسون نتلای رگایک که او رگایا رگای یقینه رگایک دور لشک و گمان وهر وها دنیا نویستی من پیدا بخشه دنیا نویستیش براستی صفاتی سر او کسانه که سر برزن
او کسانن عزت یعنی او کسانن که براستی چون دلی مردان جیان لجیان دنیایان سلفی صالح رحمت خوان لبه کاتک و ورعیان بکار دهنا عزت یعنی او کسانن که براستی چون دلی مردان جیان لجیان دنیایان سلفی صالح رحمت خوان لبه کاتک و ورعیان بکار دهنا دنیا نویسیان با

دنیاویز به قیامتی لبیر کرده به پناه بخوای گور اوا هر دبه بدوای دنیا ده راب کا و هر وها پناه بخوای گور زور جاریش قیامت کش لدز دادم خوشوستان برنامه کما راست خویا نابرک ورده گرین بو اوی سرنجو تی بینه کانی مشور بگرین بو اوی بابت کما دولمن تر بکین زور بوار هن کوا گماناوین باسی اووارانا بکین کوا گمانو شکو ظنی تدایا بلکو انشاءالله لگر راو سر جوتی بین کانی ایوش برنامه کمان و بابت کمان دولمان تر بکین ناو برک ورده گرین و دکر رینا ولاتن

0: زانایان رضا و رحمتی خوان لبی سه رجیان باس کردو سه معنای لک دعوت هو بگری انگرینجی پیدانی انفرموده یا کم لجمان دا دبی انسانی مسلمان واس بینی لجمان به همو جور کانی ولی
1: اسلام
0: امام نوید دفرمیم اما بنمای چی جوری لفیقو لجیان ده هشت یا جمانه تابو حلال یا حرام و هزیل بینا دوم لما ملدا رجاء سلامت هل بجرد شو كابن رجب رحمتي خوي اللي بده فرمه ما بس بعراسني دل الله وسوسه دل الله راوشة شو كان رزقوي دل آرام دكاتوا خالد شدي كل أخلاق ده باكي ببارزة باكي زي خوي ببارزة فرمه دكا فرمان دكا كمسلمان ده بباكو درونو دعمنو دور بيد لشبهات واروها بلغي القرآن لسرهمان فرمه دكا بيغمبري خوا فرميتي صلى الله عليه وسلم خواهی گروش ده فرمه ولا تقف ما ليس لك به علم و حتی بدوه اشتیق مکه و یعنی اشتیق مکه که زانستت پینیه و ده فرمه اجتنی بو کثیرا من الظن زور دور بکره و لزور بی گمانه کن یعنی زور دور بکره و لگمان بسرحاتی پیشینان من یک جار زوره لوانا بسرحاتی عمری کور خطاب رضا و رحمتی خواهی لی بل بازرگانی ده بونم من روژه کسی کاتلا امام عمر فرموی اي اميري باورداران مالكم كريو نازان حلال ايان حراما امام عمر بي فرمو اگر دلد اعلان نيلا سريع وابي فرشوا چونك پیغمبري خواه فرمويتي صلى الله عليه وسلم دع ما ياريبك كابو عمر رضا ورحمتي خواه لبه خواه وكو دادوري

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذسنا خزمت دعايشتي قرآن فيروس. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أو دعاء آياتك فيروزة أو جيشك لجوان ترينو قلت ريني دعاء قرآن يكان كتيدة خواي قولا وصفي حالي وكساندك كبيشنغن يخلق دبي تساوي عن لبكا ليان فير بي كسانكن براسي باريز غارشن يعني نموني تقوان وكتانيتيان خوان وباريزن أبزاق تمشي أو نزاو دعاي بكين راسة لروي عبارة كرتا بلام أقر بسنا ناوي ليقول بينوا معنى واتاج قلق زوري هي او دعاني قرآنش كخواي قول سبحانه وتعالى تو ماري كردي اللي بوي فير ماوكا كو دعاي بكين شو ما نازاني دعاي بكين يعني برواتا بي نازاني لخواي قول الدعوك فير ما عندك كو دعاي بكين شو دعا زور قولي اشتقني لك خواي قول اوان دا بررز بي وكو دعا انسان بدعا كردن بررز دا بي كلا خواي داك بلام لغيري خواي قول الدعوك رزا كي داش چه شكوية كي داش چه او زما زور زار دعای دکین او مزال او در فتل بر دست من ده که خوای گره در که اک بوالای یشتی تیوا که تو لیبیز جوری بخوت دا و کارکان که چی اما نا تنین بکاری بینین زور زار چشم معنی پنه ده بین بروی بروی که که دعام لب که که که تو در که کلا توش کرای تیوا اتوش دو خود دعای که فیر با بی شرعی ندعوی لخل چپ کبری دعام لب که برام بیدیاد بخوشت بکه اتو خود یعنی بکم نیتا برسای که کابرای و تیغ پیاد ساکن تو خواهد دعا ملو بکه و تیلو کل اگه تی بیاد سرم اگه تی بلاد دعای لو خود لو منش بکه لبرای دعای تو قبول دی خوان هر اما یوجیب المفطر ایذا دعا او کسی که بیاد سرم ای تو چه رزگاری که جوابی داد تو بیز گل الله برای دعای تو قبول دعای لو خود بکه لبو منش بکه تو با خود ل ناو بیاد سری دای او اتا بوسيله يعني بهو كاري دزغرتن اسيب دكري كاخواي غره فيرمان دكا دو جوره وسيله وسيلك معني الشرعيه وسيلك معني الناشريه او وسيله الشرعيه اتو بايمان بكر دوي تاكو بوان اخواي غره داك بلا وسيله ناشريه ويتو باشتي ناشريه لاخواي غره داك بالاخواي لما خاطري امر ديالي مخور كاكتب بالاخواي لما خاطري خو اخواي لما إيمانك قبل بكر دوت ساكم أو أنا شلي شو عندشتي علماء رحمة إخوان لبي وشي صدي زري أي قبائل يعني كرديا ك بيزنا قدو كسيب كي واصل بينه خوت إخوان يقول لك هذا إذا إخوان يقول فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هل بسيارة كان بيغم بكر بيت صلاة فرمي يقول أتبري إخوان بكر توصيت فعندما مسألة دعاء إخوة خوش بيغم برش لبيني خوي وخش دانا فإني قريب يا كوسر أجد دواء شكل راس تخب على من ذاك شمن زور زور نزيكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الشاد ماري مليان نزيك ترم كواتة الراس تخود وعيب كبيزناك لو دعاء في غمرش تواصل بين الدي شدعاء قطمان عبادته لو يا بروادارن تذكر إيمانك أي خويا ذكرت كاكر لبولي خوش بون لو بقول حكانيا أو إيمانك أيتي بخواي قبر أو كل دوت ساكاني كديتي ببيش رأتي خواي قبر ديكاته وكارك هي وتكاكارك دواي بيخوش مكستري ربنا إننا آمنا سرتبر لو يدعوا قيبك بس تسبي ذكا بإيمان هرورد قال إما باور ما بتو هنا أتو بيغمبركت أو كداد بزاندوا بسر بيغمبركت براس ما عندنا سرتدان بقوري خواي دادني دومين بقوري أو إيمان كله إيمان شكم نيا او ایمان گله گر تو با ایمان گله برزد بی تو با ایمان دیه مزماری خواهی با ایمان دیه خسلگ خواهی دکی با ایمان تسبیحاتی خواهی گوره دکی دو چه عالم چه غیر عالمی دنیا اول نشانه اوه یا که انسان دبید پیش دعوکاری چبکا درسوزی خواهی لبو پروردگاری خواهی بسلمینی خواهی امن کسا چی درسوزم او تا ایمانم با توینا ایمانم با پیغمبر کتینا کتابکم براز دانا او ز فاغفر لنا ذنوبنا اوزا بفي تعقيبي دس بيه طبعا في ما يتمان سي او مانيا ثم مانيا واو مانيا في مانيا وانا مو لبو تعقيبه بلان في لبو خيراي مكاردي اوزا فاغفر لنا ذنوبنا الراس تخوض دوابة دواي وكذلان ايمان مان هنا
پروردگاری یک قصدن خواه لیما خوش با یعنی انزام که زوا گرتوا چون که باورمان هنه کواتا لگون حکان من بکوا گون حکان من لیب شوا چن کو سپاری گون احمان بیوا میلا وقینا عذاب النار اوزا لپاشوی لپاش داوای لی خوش بون اوزا داوای دکی که خواه گورا لاغری دوزق بد پارس کواش گورتری سر کوتنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز حزبر نوغ لوي گورني كتو بيكان بسلامتي لپردي سرادو پرتو بسينا وباشت باغ سلامتي لا اگد دروچي حديثه شات در پیغمبر صلي الله عليه وسلم فرموتي دعاء قلغاني انسان ايمان دار چون هر شي گلي وي تبتي اويله شور ده قلغاني چپيا خود پردي ده شير و تير و رمي كافركان فرد دعاء جوكو قلغانه قوه انسان خوي پيدا پارزي او اهدر رقو چهو قلغانه كإنسان لسزاي خواهي قوله ده پارزي زباب زاني زانيان سيان فرموه پشتوا تباري رحمتي خواري بده فرمي ايمان داركان ستلين پروردگارا ايما باوري من بكتبكتو با پیغمبر كتنايا بوه بو ايمان من او گناحان من دا پوش با دا پوشا يعني ستر ماكا و لو گناحانش بمان شووا كلنيوان ايمو تو رويدايا ابن القيم رحمتي خوالي بي او اما جبش تشكد كادري او دعايا باشتين زوري توسولي تدايا اتوش تشكي تكاكر لبيني خوت وخواي قرب باشتين توسولي تدايا اوش بارانو اللي خداي قرب هوي كارت ساكن وهو ايمانكي سانك ايماني يا ايمان تبو كردوي تساكيش دكي پیش از سعدی دفتر می رحمتی خواهی بی آواهت نشانی آواه که ایمان داره میشه ترسی لگون حکانیه زوال لگون حکانی داد ترسیم و پس بر رحمتی خواهی دبست نجب کرده و کانی خوی مغرور نابی لخوبای نابی لپی خوی در ناسی آه ترسیه یا لویا نگو خواهی جوره لی خوش نبی نگو خواهی جوره عفوی نکن اگر عفوی نکن لعقلش سلامت نابی سيروكا كيكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جرائتو دا فرمي لپیش اي وقت خوي سيكس دبنا برادر ريدكن لبو مانوي شو دسنا اشكو تشي طبعا اشكو دائما لزاري قد طالي تي اشي كدسنا اشكو تكي سبحان الله يكوسر برده شي قورا غرور دبتو زاري اشكو تكي اني دبستي ليه عم دقري يعني جيري دخون او برده قورا دي تركي اني دقري سندی محاوله دکن هاوار دکن کس نه بیستی کس دوینیا ایدو او برده گوره بوانش دانا کوی الو که تا دادرین بخواه ایره دبتا قبر منو کسش پی من نازانی چب که انتساره گوتی والی جنگ گوتی والای که کار یک نیما اگه کرده و چی تسار چی کردی و مبستی پی خواه گوره با سبحانه تعالی نبا کرده و تساکه لخواه گوره دا که بشی خواه گوره در کمن لبوده نیش تبا کرده و تساکش نشانه ایمان داریه یه چند کاتی خوی با خود دزانی امن داکو بابا چپیرم هفو خزمتم دکردن بخوای اوانم پیش ندخست کسی مکاری خون پیش ندخست من دارکارم حتی نانم ندابای اوان خوای با خود دزانی روشک لدو گران ندور لورگی باش مرم پیو بودور کتموا درکا اتمو ماری داکو بابا مهندیان تساوره کردم خیویان لکتبو امن شیرکم دوشی با خود سنزارلو مینان من دارکانشم دگریان بسیان بود آوی خوارنیان دکرد امنیش پیم استم بو داکو بابم لخواقی هست یعنیم اوشم لصدری قرز بو چون من دارکان پیش داکو بابم بیخم لسه پیکارم راوستم حتی بیانی که داکو بابم بخواین استن اوزا شیرکم داوان من دارکان لما پیم همو دگریان داوی شیر یاد کرد یا رب بخوا اگر او کردوم لبو تو کرد او ریزم لو داکو بابم اینا خوا درکم لبو در برجولا قیسک روش حواهات جلو بزنی نیانتانی درسن ایدون گویی عربی خواه اتوش با خود دزانی امن کابراهیم حبوبم دورمند بوم آموزهکم هبو زور خوشم دویست زور خوشم دویست آخری او آموزم قسمتی من نبو و قسمتی یک چکم گلانی روی لولاتی مکرد او آفرتا هات درکی ولی گویی آموزه مسیلی رحم لبین معنیه شتکم بدیه تو جوش ادبارش بابا موا لبوی او مردم دارم لبرسانه برن لیمش گوتم باشه تسانی دبی ببلام یک مرزمیه مرزه کسیه که دبی خودم تستیم بکنی تاریخ خرابم لگر بکنی کرو گوتی لخواهی بترسی تو داوشت خرابی کوله من دکی امن پیاومی امن دارمی داری هستا رویشت داری آخی لناساری دی سناتوا فنانه بو کرو گوتی خیرت دگاتی ام دارم لبرسانه گوتم الا بو مرزه چه دبی ببا آخی لناساری گوتی باشه
دل سبحان الله دلك خريب وكل ده وخراب كله قبل كم يوم كم سنة في دولة السر تلبر أخواي بدين أخوا أخوا ده ما بيني كل أتو أو كل ليلة زي شيء ده مني كذي خويني يا كل أبرو خوتو أبرو من ما بدل كم سنة قوتي لأخواي بدين أخوا بخود دزاني للدنيا ده لو أفرتم خوشتر نبستيا بخوش وعاتو تبردستم يعني درفتك ولا شيء زيرني دوبار نبتوا بلا ملا ترسي تخواي هستم أو كار خرابم نكل أو زا أو باري كشم ده أجر دنم أزاكت بزيادة وا يا ربي خويا قال او تاوانا منك اللي بدتو وهذا كمان يكون درسني كم سنه ديسمبر بردك زولا بس نيان تاين درسي ابي سيم قلت يا ربي خويا بخود زني وكابر اشابوب بازر قامبو مردار بوم روزك وما كريكارك بكري قلت ايش من ابوك كان قدموا هي وادر كسب كني خوم داي يتشان راضي بو تبابو شيخ الرازي نبوتي ومن ناوي زيات ديوتم بابا خر بخود شكات اون دي والله من نامي بزيش كبزيش امش او روزاری دا خود سند بوا لگه پارکانی خوب لون با ایشی خست تره پار ماج کابره آتوا تفلان نخواه بدرسی بکریه کم نکلی توا توی ند دایمه توم الله راز دکی دم نکلی کم دی گوتی هم مره دا بینی او شوانه دا بینی گوتی ها گوتی همو ایتوا بیبا کنه گوتی گمان پیما کبابا کم تر لهم دا کن ند دایمه توم بخواه ایتوا او پاریتوم لگه پاری خون با ایشی خست نسبه کم لو دانای او مویتو و تی آخه دبم گوتن بیم و الله ایله پیش من شواني برد ماري برد نگوتي سپاس نگوتي خوا خير دنسي يارم بي خوا گوشت منو بتو کدی بدهي لادا دیگه سر برد کلاکت لاش کوت کی رزگاری هم وجا انسان دکری مثلا با کیمان و کرده و تساکن رگ او يعني معنا واتي او دعایش او من لو دو پاد دکات و يعني چون کم ایمان من اینه خواهد ولی من خوش با لعقل بیم پارز او جا سبحان الله زور درسی که داره که خواهی کرد دیب مانداتی لمانا یکم فیر آدابی دعا مانده که کنی انسان کشتی چی داره آدابی آداب یعنی سد سه بردستی خواه تو خواه بشاره چی داره ناکه سکم بشاره چی داره چی نبکه یک دم بسری ده هر داری کنه تو پیاو چی بر ریزی اتو باب دعا دعا کدوا کنه دست کراوی کنه کس بنا نگرای تو بدستی بیا کمه خود دکلی تو خواهی کرد که داره چی نبکه کسی آداب تبی ونیم فرمان دکه پیش اوی دعوی لی خوش بون بکن یکم دان ربنا دان بپروردگارتی الله بنین یا ربی اتو خواهانی منی اتو پیدا کری منی اتو لنبونم زینابون اتو مشهور منی دخوی هموشتا چه من عایدی تو یا رب العالمی یعنی باشی اوی دیمو بردستی خواهی گورم اوزا دعوی لی خوش بون که دکم پاش اوی که اعتراب با ربوبیتو بپروردگارتی خواهی گورم دکم اوزا دان بکم کنی خوشم دنیم هر چند ایمانم به حزبی با خواه هر پیوستم بلی خوش بونی تو هر سند اهلی تقواش بم هر پیوستم بر رحمتی تو لویه الیرانه ایستان استغفار دکه چه ایمان یعنی گرنتی نتسون دوزغ نیه بری اولا منو بری ایمان دارم اسم دوزغ نه سانزار یک کرده وی خرابی خرابی ها در چه تا دوزغ که آتا من که ایمان منه بس ایمان گرنتی هم داتی بلو حتا تا ایل نو دوزغ نامینه بوا اگر رحمتی خواهی لگره بی رحمتی خواهی ند گرتو چون مومن کته سینه باشته بکرده و کار مانی بسیا بر رحمت خواه برام لباشته پلو پایمانسیا بکرده و کار مانم لو پیغمبر دی فرمود صلی الله علیه و آله هیچ کام گلی و ناس تباشته الا بر رحمت خواه دی چنا تو فرمی امنیش مگر خواه گر رحمت پینه کوی مده کم برام بر خواه گورت چی هیچ او زه هاو سنجش راگر لنیوان خوف و رزا لنیوان هیوا رزایا اگه ترسیش یا خوفا كانت كذلك آمنا وهوية كان بإيمانك يعني هي لماذا كذلك قينا عذاب النار ترسل كان لسزاي خواهي قولش هي هذا زور مهم ما تخوف الرزاي راقرم لو بيني كامل عبادك من الله إخوة لبوي للاقرب من بارز من بيبهاشت خود هم إيوان برحمة توهي وهم ترسل شملا سزاي توهي اليوم زاري إمامي أو عمر دي فرمو أقر برين زارت سريك زاري ده همو خلشان بردنا وآقر إلا يجنا بليو باشتي قد أميد مي أو كسامم. بلا ما قبلنا نخرج شامبر دان ناو باشتي شامبر دان دوزق ترسمي أو كسامم. يعني أبو شيء عبادتي واي قبلي كذي. شو إيماني الراس غني لمن أو دو هستي هذبي. دواء كاركش الدبليو خواي جوربي. شو شيء ربنا ونشان إيوه كأما بنديوين. او بر پرسیاره لپرورده کردنی ایما او بر پرسیاره لوی کذبی ایما جان من راست ری بکاتن
أو حال ما نساق بكاتل أو معنى ربنا يا كارك اللي بدأ الشيء بدأ استخوايا بل بدأ سيس كسي كثانيا لو يا ميشا كان من لبو خواي قبر دكين وداواش دكين خواي قبر إيش كان إيش ما لوتسا حال إيش ما نساقا شو بدأ سخواي قبر أيام أبزا آتي عبدش لسورة آل عمران تواو كري وصف كري وصفي أو كسانية كلا آتي في شودا كباس ما كرت لا آتي الشاص دا برورد قال إيما إيمان من هنا لير خواهي قولا في ما انتريت إيمان الراستقينة بقصانية حبر إيمان ما بقصانية أدي إيمان الراستقينة كوا أو بين صفتي كباس دا لو كسانة دا أبوك أو دا ويان كرت ربنا إننا آمنا يكم صفة الصابرين دو والصادقين سيم والقانتين سالم والمنفقين بينزم والمستغفرين بالأسحار أو بين صفة الصابرين واتا أواني آرام دقرين لسر أنزام داني عبادت آرام دقرين لسر دور كوتنا ولا قناح آرام دقرين لسر بلاو تاقي كردنا وكان الصادقين شئنا أوانيك لو تار ورفتار ونيد دار رازقون أم لما بس يعني أخوي جورا لقسو كردي وشيان أقل قلت يعني إيمان من هنا و دبي بكر دو كان شان بس المينن ونيا أم أقل بروام استن بروام بني الشيء لوين يجا كيدكم بلهم والله بروام بني الشيء نيكم ودرويا هل إسابي لو ناكر يوا أم بروام بيستعمي روجي ناكر أقل عسر النبي شكر ذا وكسر ميناري أو إيمانية القانتين أواني كبر دوام ملكس ودلكس وقردين كسن لو خواهي قورا شخونو ديرا بواتاي بردوامي ديرا استجورا لي خواهي قورا بو باريدر صوزيو ملكسي ودلكسي واش أدي المنفقين منفقينيش أو كسارنك كسي بخشندن دائما دبخشن لو مالو داريك خواهي قورا بي داون بس الهجران ده بخشن لبيناوي كان خير خوازي كان لبو ديني خواه لبو نصد كذني سخصني ديني خواهي قولام المستغفرين بالأسعار اواني كبر دوام داويلي خوشبون لخواهي قولا كان لكاتي بارشي وشي خوشتين كات لكن خواهي قولا كبه خوش بيبتو دي خو داويلي خوشبون كي لكاتي بارشي وام يعني اوش كتاي بطرين صفتة اوانا لكوتاي شو يجبان جبياني خريجي دعانا خواه ليمان خوش با تزانا ينقصي زوزو زوانانا لوانا عصاني بسي درباري وعيات دفرمي اواني او كسانا كشونيش جان كرديا اواني كو دعاي دكن او زدريجش يان بشونيش كيان دايا تا بارشيو او زباشان لكو داي شوش دا دانشتين داولي خوش بنيان لخواهي كوري كرديا او قانتاني که خواب باسی هده که ابنو کتی دفر می اماجه دیده لبو باس کردنی استغفار لکاتی پاشو در چوه نشانه اوه که لو کات انسان دعای بکر زور زور نزیک که لولام دانه و ابراهیمی کوریاد هم در جارتو در زارک پیاو چی به تمنی بینی لکاتی پاشو در زور بکل گریه و داویلی خوشبونی کردیه در این من پرسی که که تو پیاو چی در بینین بروش کسا چی زور بخشنده ای راسته و چپه معرکت ده بخشی و در یه جاران خوش دکی بشه بیش دگه امو عبادت تعاد دکی باشه لون ده دگریه واللهی لبوی دگریم نکو کارکانم تنها شته چروالتی بی هلا برچاوان بی لیه پناده من بر رحمتی خواهی گورا خواه بر رحمتی خواهی لیه مگریو لیه مقبول بکر واتا ایسان هر سنده چاکه بکر بی بومنو کسی چی آرام گر بی کسی چی بخشنده بی نابد بكارك أن يخوي مثلاً فيزي هبي تكبري هبي بركود بيلا كوتايدا بوكو جون أحبارك داوي لي خوش من الأخوان جورك بوكو في غمر صلى الله عليه وسلم نيجي كذي فرمتي أستغفر الله أستغفر الله شو جورا ماني إبراهيم إسماعيل بس ما كرت كعبة أندروس كذي لا كعبة بيروستر ده نقول وتب علينا داوي توبة عن كذي تكاتي بارشيب كاتي شيء زرينة براستي كإنسان دعاء كان يتيه ده شو وعتهان ما ده إنسان بكري اگر بچن خوله چش بی پیش بانج بیانی هستی چون که وکات کاتی دا بزینی رحمت خواهل و آسمان دنیا انزا اسلام کمر صفت که یعنی تبینیم که خواهی گورا تنها یک صفتی باز نکرده پین صفتی باز کردی نه
ایمان زیاد که صفتی زیادیش باز کرده چونکه ایمان انسان ایماندار دبی لامو لعکو ایماندار بی آرام گربی خورا گربی بخشم دبی حولی باشمون بده او زا نهشتنی خوب گور زانی تکبر زور کار ساتا یعنی پاشوی باسی آرام گری و بخشین دکات باسی استغفار دکات اوش فرمان دکا لدوی های کاری جساگ استغفار رو که نگو خوانا خواستا لطمان برز بیو باو کرده وی که کردمان مغرور بینو یعنی لب لپی خو من در بسیم که واتوانا براستی شتی زور زور ریکو پیکن شتی زور زور زوان که براستی مش پیل خواهی گوره سبحان و تعالی و دعانا بپاره نوا و خو چون او برزان پیل خواهی گوره باردن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: محمد
1: وردگاریش بهشت برایانم
2: بی سرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامکانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيسان وعزيزاني دنج اسلام وبرنامج صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد مانم لالقيتي دي كي برنامج صداي جماور بخزمتا شاد بمواب وقوي يجلس بنا نؤمي ساعيتي دي كتو مار بكين بقوي أو ساعتا مان أو ساعتا بيكا ولبنا بخواي برورا بصري بين إن شاء الله. خوشيسان وعزيزان امرو دنیا چی زور گومانویه، دنیا چی زور چون دلی تیکلا لیلا ناشفافا بزرا نادیارا. بویا او کسی که بونمونه دیوی بریارک بده آسانی بریار دانکان آسانی قرز بوشتکان هموی گومان تنیویتی بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با یک دیر همو اوشتانی همو اوشتانی رواندوتا و همو او گمانانی رواندوتا و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و شکانی دری بری و لازاری مبارچی براستی جوامع الکلیم بوا چون دلی وشه چی در بری و بلان دریای اگلواتای بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یک اگلو شانی که جوامع الکلیم انده فرمه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كأنفر مدية فرمدية كي صحيحة إمامي ترمذي إمامي أحمد بن حبان لا إمامي حسن كري إمامي علي رضا ورحمة إخوائي لبيجي راوي عنا توا كأوجل بيغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم فيربوها وشويستان أم فرمايشتي بيغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم چون دلی جلوی همو فکر و بیر و اندشکان من راده چشه بو اوشته که و هرچی گمان و ریب و شکو لیلیک هبید لناخو هزر من بچین بو اوی که و شکو گمانی لسر نیه. بو نمونم هرچی معامله که شکو گمانی که لسره ایمن نچین لای او معامله که و او شکو گمانی لسره. انسان واز بینه لهرچی اشته که گماناویه ما یکله موبر جوړ یکله ماملا پیدا بو خلچی هم ګمانان لسر بو هتا اوانی فتوا ددن فتوا درکان بوونه چن جوړ یک چن رګ یک چن رایک هم یان یګران نه بو لسر او ماملا جابو يم ایمه مسلمان د به پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم کرین ما یکردوین اویا کواب چنشتیک اېما او شکو ګمانانا ولابنین جاری وایا ګمان د کوي ته نو دیرو باور روا ګمان د کوي ته نو شتیک شکو ګمان پیدا دبه للایان اوانی کوا الحاد ملحدن فنا بخوای ګورا ګمان ای دروز دکن لبیرو باور ولدینی خلق خلچیش پیوې د تلیته وبویا کومل خلق دبه هبن او ګمانانا بروینه ته چاو کسانی که گمان در روین نو براستی دبی لیهاتو بن زیرک بن اهل بن بو اوی کوا جاری که دی که امت نکوی تا زلتا و نخزی نکوی تا سر بدع و خرافیات و دهینا نکانا و دبی مسلمانانا هلسو کوتیگ بکاتن مسئولانا و برپرسانا هلسو کوتیگ بکاتا وکو او امتا لو گمانانا رزگار بکا بویش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لبشی چی دی که فرمایشتکانی دی که دا فرمویتی بو اوی خود لگمانکان بپارزی هرچی قلق و گمان و وشتی لیل و ناشفافیتا خودی لی بپارزی دا فرمی الاثم ما حاک فی صدرک و کرهتا یا و خشیت ای طلع علیه الناس پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفرمایشت امام مسلم که روایتی کرده دا فرمیتا گناح جاری وای نازنی نه گناحا نخیره او گناحا فرمیم اوه گناح اوه کوال دلی خود پیت نخوشه در بچه پیت نخوشه یعنی لیده ترسی خلق پیر زانه او گناحا ایتید للای خوش شردو تتوا یعنی فرمی استفتی قلبک و این افتاک الناس پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که امام احمد رواده که در فرمی پرز با دلی خود بکا و این افتاک الناس اگر خالچیش فتوای بودای و تیان آوشت درست آوشت حلال آوشت چی شینی بلام هشتا تو دلت آون اخواتو هشتا دلت آون اخواتو گمانت هی ل معامله ک گمانت هی ل خدماتی ک گمانت هی
لكسكان قمانتي لا بون من كالا كان كلوبلا كان لا حلال وحرام يكي لا قمانت بو دروز دبي بو سفري قمانت بو دروز دبي بو كرين فروشتنيك بو سردانيك بو كرة وزانم حار تشي شتا ما شاء الله استا جيجي قمانة هلو يستيجي چك دين وين جيجي قمانة ناتواني اوان دا متمعنه و سيقاي بيبكي لبروي قمانة لسريتي او كسا سطل صد اوانا به نقرر به توا توبه يشيت نصوحي نكر به بو يجاري واهيا كمنافق دور وكان اواني كجيجي قمانة براستي چونك منافق كان للاي كس لو سردمه دا لم سردمه ايمه دا ناوي نيه بلام تنها با صفتا كان يندي عن ناسي نوا اوش او صفتان يعني كشون دلي دينوين وجيب جيان دا كانو كصفتي دور وكان جاري واهي لبر سياسي شرعية جاري واهي تقيق دكا وكشيع كان بون منا جاري واهي لبردي لبناءم كاري شتي چي ديكا پردا پوش دكا جابراستي منافق كانش استابو من روني نزاني قماناوي نتواني لسر كسيك فتوى بدي فتوى تايبت بو كسيك دربكي بلي او كسيكي بون منا دوروا كسيواه قناحي لسر دزرو ددا قناحي زور لسر دزرو ددا بلا مناكري بلي بون منا اولا دين درشوا يان بو اوهات وطعنا لدين بدا يان شتي چي قوري بسر دا ساغ بكيتو كاكسكش دفاع لخوي ناكا كاكسكش بون منا برقري ناكا رد ناداتو جوابد ناداتو شتيكي لو بابتا معناي اوانية كابراهكا او كسيكوا او تومتي بسر دا دبخشيو يعني راس تقسكيتو لبر اويا رد ندرايتو جاب راستي اگر سيري أنفر مديبي بيغمري خوابكي صلى الله عليه وسلم كس دادا مزريني هر كسيك دادا مزريني لسر اوي لسر دا مزراوي دكا انسان دا مزراو دكا لسر اوشتاني كواب راستي يقينا لسر اوشتاني كوا يقلا كرويا هرچي قمانيكو هرچي لبوارك قماني تداهبي هرچي كارك وازي لديني وهروها جيغل لوش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هان ما عنده دال لسر اوه ايما توزه ورع ما نهبه اوانده دنيا ويز نبين اوانده خوبه قوره زان نبين هنده كيش بواز لبينين هموش تيك من هر نبه هموش تيك هر بو خو ماني قرخ نكين هنده شتيك جي بيالين هنده شتيك بيوستي بوه يكوا ايما بجي بيالين اگر شتيك هستت بيكر لبران بريدا که هندیک رار رایتی داره هندیک دل نیانی لی براستی پیویز دکه تو لی بخشی تو وازی لی بینی بو آشته که و واضحه بو آشته که و یقینه بو آشته که و گمانی تدانیه بو آشته که صافه بو آشته که و لیل نیه بو آشته که چاکه بو آشته که خواب پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم پیام باج بو دلیلی یقلا کرده و یقین داری لسره بزانه که هرچی کسی که هرچی شتی که اوها به شفافیت قصه کرده و به شفافیت ولامیدای و براستی او بنای کرده لسر جیانی که یقینداری و هر وها او کسی که و بچه تسر شتی که و یقینی با دروز دکاتن براستی او چون دلی درونی آسوده دبه او کسا دور دبه لقلقی و لوسوسه و لا دور دکې وته لا او هلو یستانه کې وا ګماناوین که شتي ګماناویش براستی یک زار زور بو انسان نتوانه لشتګ دا کویب کاته براستی هر چی دورو بر معنی هر چی جینګ معنی د بینی همو بو بشتي ګماناوی بو پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم هغه در منده کاته لشتګ ګمانی لسره شوبهای لسره لبروی د فرمه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هر كسي ترساله ويكوا او ماملي او خزماتي او سفره او كرن فروشنا او شتا حلال يعني حراما ترساله ويك حرام بي هر كسي خوي لو شتش بپارزه كوا گماني لسره افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم براستي او كسا خواي گوره دي پارزه پارزگاري پيدا بخشه لناموسي ولدينكي يعني ايماني سلامت دبه واروها ناموسي پارز راو دبه اول لاین خوای پروردگار او راستی
او بهری پیدا دری که خوای پروردگار پارسگاری لدین و ناموسی دکا براستی امروش که زمان زمانی چی فتنه داره دبی آگامان لخو من بیل هر دوچان هم ایمان من سلامت به لبر ایمان سلامتی من اما گومان دروز دکین و هر وها ناموسیش من سلامت به جابویا او دو خصلتا لبو کسی دیکنی تنها لبو کسانن که لگومانکان دور دکونوا او کسی که لگومان دور که بتو براستی خوای پروردگاریش او فضلی لگل دادکا دبینین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزورگ لفرمایشتکانی دیکی دا گمانی رواندو توا چوکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یک جار زور نصیحتی امتی کردو لسر اوشتی کوا ایمه مسلمان اگر شتی که گماناوی هبه حتا وکو صاف و پاچی نکینوا نتینا ناشتی گماناوی اولا بر قازان جی خواه من بوا براستی سلوکو هلسو کوتی او کسی کوا بدوی حقیقت و راستکان داده گره صفتو هلسو کوتی انسانی ایمان داره ایمان داری شواده کاتن که لجر سای ایمانکی لبر ایمانکی خوای پروردگار او ورع و تقوا و خواناسی پیدا بخشه لبر اوی لسر یقین لسر وعبد لسر اوی کوا شک و گمان و ریب و شبهات یگنیه لدینکی بویا بو خوی بو خلچیش دبیتا چاو ساخ ام حدیث دلالتش لسر او دکا که اما هموشتیک ما هر نوی لهموشتیک هر سر درنکی لهموشتیک هر مجالی ایمه نوی ایتو لمجالی که کار دکی ایج دکی فتو عددی دخوینی هموشتکان ها نتوانی بپرژی تسری لهموشت بوارکان ده هر پسپار بی دکری هندی شد بجه بیالی دکری هندی شد تو وازی لی بینی با اهلی خوی خوشیستان ام فرمودیم راست لا من داده لگمان و لبو یقین بلام لگل وجده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ری یقین و ری دورکوتن و لوسوس و لگمان و ظن براستی لگل وجده که لا من داده بلام رگایش که من نشان داده بزانه ببیر رگا بجه من نایلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کشتی که من لقده غده که بلام شتی چی دیگه من بدیل داده بدیلی او من داده که اگر شتی که گمان هبو شتی کهش گمانی لسر نبو بر او شتی که گمانی لسر نبو خیریشی کم بی با وکو اویش باش نبی با قازانجی تو نبی و هر وحا رگای براستی گرتنبری رگای زنایانا هر که دبینی زنایان او همو علم و تقوی ورع و عبادت و خوشویستی و خواناسیان لکو با توام با هوی اوی کسون نتلای رگایک او رگایا رگای یقینه رگایک دور لشک و گمان واروها دنیا نویستی من پیدا بخشه دنیا نویستیش براستی صفاتی سر او کسانه که سر برزن او کسانن عزت یعنی او کسانن که براستی چون دلی مردانه جیان لجیانی دنیایان سلفی صالح رحمتی خواین لبه کاته که ورعیان بکرده هنه دنیا نویستیان بکرده هنه دبینین دنیا به دوی انداده کود دنیا لدوی انداده روی کاته وازیان لدنیا ده هنه دنیا به دوی انداده کود بلام کاته هر کسی دبینی که باوش به دنیا ده که دبی به دوی دنیا بکوه که دستیشی ناکوه بلام او کسی که دنیا نویست به دنیا خوی دوی ده کوه و ده چه تجیرفانی بلام او کسی که قیام دویست به دنیا نویست به او دنیا به دوی دادار رو بلام او کسی که دنیا ویست به و قیامتی لبیر کرده به پنا بخوای گوره او هر دبی به دوی دنیا دار راب که و هر وحا پنا بخوای گوره زور جاریش قیامت کش لدست دادم خوشویستان برنامه کمان راست بخوایا نابرک ورده گرین با اوی سرنجو تیبینه کانی مشور بگرین با اوی بابت کمان دولمان تر بکین زور بوارهن کوا گمان آوین باسی اوارانه بکین کوا گمان و شکو ظنی تیدایا بلکو انشاءالله لگر راو سرنجو تیبینه کانی اوش برنامه کمان و بابت کمان دولمان تر بکین نابرک ورده گرین دکرین اولاتن

بله خوشبستان و عزیزان زنان رضا و رحمتی خوان لبه سه رگان باس کردو و سه معنی لک دعوت هو بگری اون گرینجی پیدانی ام فرمیده یکم لگمان دا دبی انسانی مسلمان واز بینی لگمان به همو جورکانی و لبرای امامی نوی دا فرمیم اما بنمای چی گوری لفقه لجیان دا هشت گمانت ها بو حلال یا حرام و ازیل بینا دوام لما مالا دا رجاء سلامتها البجارج كي ابن رجب رحمتي خوالي بيد فرمي ما بس بعراسني دل لو وسوسه دل راوشي شونك رازغوي دل آرام دكاتوا خالچي دي كل اخلاق دا باكي بو پارزا باقي زي خو بو پارزا فرمدك فرمندك كم مسلمان دبي پاكو درون ودامينو دور بيد لشبهات واروها بلغي قران لسرحمان فرمودك بيغمبري خو فرميتي صلى الله عليه وسلم خو يورج دا فرمي ولا تخف ما ليس لك به علم واتا اشتیاق بدو ای اشتیاق مکه و یعنی اشتیاق مکه کزانست پینیه و ده فرمی اجتنی بو کثیرا من الظن زور دور بکروا لزور بی گمانه کن یعنی زور دور بکوا لگمان بسرحاتی پیشینان من یک جار زور لوانا بسرحاتی عمری کور خطاب رضا و رحمتی خوالی بل بازرگانی ده بون من روژه کسی کاتلا امام عمر فرموی ای امیری باورداران ما بکم کری و نازانم حلال یعنی حرامه امام عمر بي فرمو اگر دلت اعلان نيلا سريع و بي فرشوه چونك پیغمبری خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك كابو عمر رضا و رحمتي خواهي لبه خواهي وكو دادوري ان فرمو دي بو خوشي كردو تياسا بو دادوريش هر بكاري هنوا امام احمد كور حنبر رحمتي خواهي لبه لزندان بو لفتني خلق قرآن سرداركي بسط 1000 دينار پیشکش کرد تا تنها اوشیک بلد. صد هزاریان ده بس با اوشیک بلد قرآن مخلوقا نیوت. امام احمد ویتی دلم آرام نیلی. من دع ما یوری من دع ما یوری بوک خلب جرم. لبروی راتی کرده و صد هزار دینار که انجامی او بوکا ناو که ما او آینه که پاراستو حتی استاش امام احمد کور حنبل ناوی بگوره دی لکاتی بس کبنی فتنی خلق قرآن بسراتی امام نووی رحمتی خوالی بکاتی که فتوای دادام اگر دو رای هب وایا یچی چانی گمانای بوایا همیشه اوی سلامت تری دود کتابیکانی دیان پرسی بوچی وادا که دی فرمو چونکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دی فرمو فرمویتی دع ما یاریبوک الا ما لا یاریبوک تاجری چې صحابه هبو نه عبدالرحمن کرعه او فرزا رحمت خوایل به زور دولمه پروژه بازرگان یک پیشنیاری بازرگانی چې ګمانایي لبو کړ ګوتیم مال حلال په باشتره اگر کمتریش به کمتریشم دسکویل وای زور به تو ګمانی ته ده به تو او فرمودی پیغمبر خوای صلی الله علیه وسلم بیرخسته و لجان استامند براستی پد پیوسته اما ان فرمودی جواب جواب کین لا خواردن و خواردنه بونمونه گوشتگ نزانید به شرعی سر براوا یا سر نبراوا دبی تو خودی لب پارزی میخو بچو بو اوی دلمیای که و به رگه چی شرعی سر براوا او جا بونمونه خواردن و خواردنه یک جار زواره ستا بونمونه هندی خواردنه و پیدا بو خواردنه گازیکان و خواردنه و اوانه که لسروی 18 سال خواردنه تاقه و زبخشکان اوانه میخونه و لیدور کونه و براستی اگاتن لخوبه دعایی زرری چی زور کشنده ده کن جاره پیتن و دیار نیه چه تا 10 سالیان 20 سالیان 15 سال که تمنی بودند رو اجا دعایی خواردنوی ام بابتان و یا خواردنی او جوره گوشتان او جاده زانن که امت چی بسر دیو او جاده زانن چی نخوشی و نخوشی بلاو ده بیتو خود را بگره عزتی نفس ته به لسر خواردن و خواردن و کن تنها بزانی حلال او جابی خوی نکرشتی که تا پیش تو اکسر هلیلوشیو خواهی گوره حسابی بو خواردن و خواردن و نکی خواهی گوره من پارزی خاله چی دی که پاره و بازرگانی و های بس پاره کوده که تاو بس لسریه چی داده نوه و جمعه فا اوعه هر کوده که تاو لسریه کو لناوی عاکان و قاسه و قاسه داده نه چی سکانی پیپر دا که تاو نسیگ داده نه رشوه سودای چی گمانویه ماماره چی گمانویه هر دی که مهم پاره پیدا بکا وازی لبین رزق حلال بوده خواهی پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم در فرمیر کسا گواز لحرام یک بینی لبر خواهی پروردگار خواهی گوره به حلالی و قسمتی دکا وازی لبنا رزقی حلال هر دیت خواهی گوره وعده پیداوی
وكان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أخوي جورا وعدي داو هموك سيكاتشي درستي كدو هرتي نفسي كدرستي كدو أخوي جورا إلا أخوي جورا رزقي شي ددا أم موبايل وأنترنت براستي أو أنا شتي زور جمانة بين فيديو بيجي كجمانة هي حلال يا يعني حرام دجبة مسلمان إيش دكان يعني لقى المسلمان أنا كارك دكا بو إسلام ومصلحة برجوندي مسلمان وإسلام ومسلمان أنا يعني دجي أو أنا براستي بوشو بو واز لو بينا بوشو بو يكشك و سود بخش به پیوندی کوملایتی کان پیوندی کوملایتی کان د ویني جاري واهيا لناو خزمان لمجلس يګ لناو کوملک کسي واهيا بس سفر ددا بس قصدک نه زانه آیا اقصانه هم محاسبه لسره آیا قسکان راستن یاندرون خو باج زانه بخوی باج زانه بلهم له هیڅ نه ګرته وا هر موضوع یک بای چون دل پنس فلسری درکل او سپور لو سری هاتو او لو سری قصد بوده کاتنو موضوع خوید بوده جراتو پالوانتی خوید بوده جراتو که براستی بدنگ با فلیقو الخیران او لیصمتت با بیر بی گمان لوشتان نبی چون که الصدق و الطمأنین رازگویی براستی دل نیا کرو و دل آرامیت پیده بخشی لعبادت کانش گمانت هیا بونمونه لهنده کارو لهنده کردو بونمونه گمانت هیا چند رکاتت کردو وانا منا قمانة تيداز ميشتي يعني بروبو اوي كوا يعني يقلع كاريو بروبا با طهارة شكاية يعني بروبو اوي كوا يقلع دكاتو بوانا منا داز ميشتي كان نوية كاريو بوانا منا لقل اوبا كامي كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كامي دلد آوي لدخواتو دلد آرام دكاتو برو دلد آرام بكاريو برو بو اگر دلی چوار کاتم کرده یا سیم کرده برو بله سیم کرده و رکاتی چی زیاد که دو سجده سوش ببا برو بو سر اوشتانه که و گمانی تیدانی لشریعت دل عبادت تکان دا براستی گمان زور بو دروز بو پنجه جولاندنت وازانی حرکه میکه پنجه جولاند وازانی سنتا دل نیای لسری بیکه وهر وها دزگیرتند وهر وها جوری نوش کردنکد وهر وها پاچی لشت اگر واده زانی که واد جلکت تاو پاک نکرده تو برو تاو پاچ کرو و جوار نویشه کدو که باب جماعت کش رانگی پرستینی خو من لسر شبهات که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی او فرمه اجتماع کرد حلال آشکرای و حرامش آشکرای بلام لبینی حلال و حرام هنده اکشت هیا گمان آوین هر کسی خوی لپارزی خوای پروریا دین و ناموسی پارز راو دکا جابراستی فایده یک جار زور ام بابتا فایده و سودی یک جار زوره لبروی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم در فرمی رازگوی دل آرام دکاته و پرستینی دل پرستینی آین لکوتننا حرامو لخزان دت پارزه و هر وها برکت لرزق دا چکا خواه گروه در فرمی و من یتقی الله یجعل له مخرج و یرزق من حیث لا احتسب خواه گروه در فرمی کسی تقوی خواه پروردگاری هبو خواهی گوره مخرجی بوده که تو درگاه لی بوده که رگای دیکی بورونده که تو بریاری دیکی بوده درده که ورزوق من حیث لا احتسب او رزقشی بوده نیره که حسابی بو نکرده بو براستی و گمانی نده بر او رزقی بقسمت ببه خواهی پروردگار ویرزوقه من حیث لا احتسب خواهی گوره رزقی چی آوائی بقسمت ده که خوشی برنامه بودانه نابو نوبانجی چاکا دمینیت و بو کسانه که خواهنده پاریزن لگمانه کن خلق متمانت پیدا که چون که دوری لگمانه کن دوری لحرامه کن دوری لوشتانه که براستی خلچی پیوی ناشیرین بوا تو کسی چی که و لبولمونه بازرگانی کد دا بانجی ربایی بانکی ربایی بکر نه یعنی قرضی مال با مال لگل زیاد کردن رشوه ور نگری سودای اونلاین و اوشتانه که نزانید که علاقه هی یعن نیه یعن دروی تدایی یعن نه یعن بیمه جور گمانوی یک بریار یک یعن جور که نزانید بیده لسر کالا یک آیا ام کالا حلال یعن حرامه او بریارانه تو براستی اوشتانه تو گوره دکا کسایتید بود روز دکا وخواهي قرص ده فرمي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مال يكتر مخون بنا حق لبين يكتر ده جارسر اوهي كوا رزقي كم
حلال باشترا لرزقی چی زور و گمانوی یعن حرام که امام عمر رضا و رحمت خواهی لبیده فرمو من حلالی چی گمانوی جیده هلم نترسی کبتن نو حرام اگر یکیک حلالی حرامی چی گمانوی یعن حلالی چی گمانوی جیده هلم نترسی کبتن نو حرام راستی او دینی سلامت دبه واروها ایمانی برز دبه و او کسانی که لبواری کۆمەڵایەتی دا بتەون بەهۆی ئەوەیەوە کە بەڕاستی قسەکانیان کە نازانن کە خەڵکی هەموو ناسیوێتی کە قسە چاک نەبێ نایکە خەمخۆرانە قسە دەکا غەیبەتی کەس ناکە سۆز و پەیوەندی و میهرەبانێکی جوانی هەیە بەردەوام دەم بەخەندە و مزگێ نیە و لە قسەکانی بە هیچ شێوازێک ناکەوێتە ناو گەمە و گاڵتە و فشقیات و میڕائا يعني ناك بتسرشتي كوا لكساياتي لكدار ببي كساياتي أو كسا لكدار بكا أو سوچي بكا بواري عبادة فقه بون منا نواجه روجيا قرزة قرزي روجو عبادة كانتي قزا كرنوي عبادة كانتي برو بو أوشتي كوا لعبادة كان كمان الدنيا بشو بو يقين ودوباري بكرة وأوشتاني كوا بيتوايا تواود نكردوا یان با کمو کوری اسا هنده کس بونم نه لجلوبرگو جګل خواردن خورنه لجلوبرگو دیزاینیش ده دبینی جلکه کنه زانت هنده پیسته به کار هاتو نه زانه پیسته که هیچیه جلده جلوبرگه که جلده خاصا جلوبرجی زستانه دلن جلده واز نه زانه پیستی برازه پیستی اجلی چویه پیستی سگه پیستی گورگه پیستی شتی کی مالی دروست لبر بکری یان نه جبراسی گمان ل جلوبرجیش دا زوره یان هنده گوینه و نخشه هيا لسر جلوبرگ کان د بینی او وینانا یان او نخشانه یا او نوسینانا شتی گماناوین واتای او نوسینه نازانه یان او رسمه لسری نوجی شی پی ودکا او شتی کی گماناوی یان هنده مکیاج و عطر و بون و اوشتانه که ماده حرامیان تیدایه براستی ده به انسانی مسلمان اوی که مارکی چی رون و حلالی هیا او بکره او بکار بینا بلام اوی که مارکی چی حلال و رونی نیا خوتی لیه بپارزه قاعده زیرینیش بو ناسی نوی گومانه کن امام ابن عثیمین رحمتی خواهی لیبید سی پسیاری ده که ده فرمه آیا ظلم آرام پی بوشتا بیکم یعنی کم اگر نا وازی لبینا اگر آرام بیکم آیا خلق دلن اما حرام اگر زور بی خلچی گوتیان او کار حرام بله حرام وازی لبینا آیا اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لیره بوایا اما ایده کرد اگر والا مکت بنایا او میکو خوتی لبو پارزا واروها لکر نفروش نکان یوهای ربا دکا بلام هشتا پی نزانه جوری چی دیکا لف آی بی پیدا بو که نازم هجماری خو نکان پار لوی دادنی بو اوی که منگانه سالانه دیاری بوده پار دیتا لبمتا پارکت زیاد بکا بونمونه اوش جوری کلا معامله چی گمانوی او پاره با چی دی لبر چی دی بو پاره تو هیچ نافوتی و هیچ رقمی لکو نبوتو و هر وکو خویتی بلام لو شوی ندائب نی لحج ماری خو نکان دائب نی پارت بوده اوشتی که گمانویه بو خواهی گوره ده فرمی ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ایو کسانی که باورتان هنا و لخواب ترسنو اوی ماو تولا ربا وازی لبینن واز لربا بین کرته قسکان من براستی خواردن خواردن و اگر گوشتی که گمانوی و گوشتی که حلال نبو و هزیله بینه اگر جلو برگه کمان پارکمان او اگر سودا و قرض و ریبای تیده بو و هزیله بینه دست لحرام حل بگره وزل بکارینانی پیجو انترنت و موبایل و اوشتا خرابانه بینه قصه کاند اگر غیبت و دروی تیده توا و ترچیک و هزیله بینه عبادت کاند اگر گمانت هبو برو بو اوشتی که و گمانی تیده نیا چکا دلی باوردار راداری خوای پروردگار کات یک شته دلت بزار کرد دلتی بزار کرد بزانه گمانی ته دایا کوابو جی بیلا لبر خوای پروردگار جا براستی اما اگر او کارانه کینو خو مان تستی می خوای پروردگار کرد
او خوای پروردگارش کارەکان مان زیاتر ئاسان دەکات و زیاتر و زیاتر محەبەت و خۆشەویستی و کەسایەتی مان بۆ دروست دەکات و هەروەها دەگەوینە ئەو پلە و پایەیە کە خوای پروردگار خۆی دەیەوێتن و هەروەها ڕازیە بەوەی کەوە ئینسانی موسڵمان خاوەنی ئەو پلە و پایە بێتن، چونکە ئێمە دەبێ ئێمە ئیماندار بین بگەڕینەوە بۆ لای خوای پروردگار، چونکە ئێمە خۆمان بە موسڵمان دەزانین دەبێ بە ئیمانداری بگەڕینەوە لای خوای پروردگار. و هەروەها لەو ژیانی دنیایش ماندا خوای گەورە و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەیەوێ ئێمە کەسایەتی بین، کەسایەتی کەسایەتیەکمان بۆ دروستگە شەخسیەتمان هەبێ، میراءمان هەبێ، ساموهیبەتێکمان هەبێ، ڕێز و تەقدیریەکمان هەبێ. ئەگەر ئەوها بین بەڕاستی دەگەڕینەوە لای خوای پەروردگار و بەسەر بەرزانە بۆ شێوازەی کە خوای گەورە دەیەوێ لێمان، ئێمە بەو شێوازە دەگەڕینەوە لای خوای گەورە. ئومێد دەکەم خوای گەورە و ساتەی لێ قبوڵ کردبێتین لە کەم و کوڕەکانمان خوای پەروردگار خۆش ببێ. یا ڕەبی خوای گەورە هەرچی تاوانێکمان کردووە لەم ساتەدا تا ئەم ساتە، یا ڕەبی خوای گەورە لێمان خۆش بی، خوای گەورە شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، خوای پەروردگار بەسەرمان بکەیتەوە، دەدوی ڕەحمەتی خۆتمان لێ بکەیتەوە. ئامین ئامین والحەمدوللا ڕەبی العالەمین. خۆشەویستان بەم ئەندازێ هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەی سەدای جەماوەر، تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە. هەموو لایەک سپاردەی خوای پەروردگار بن کە سپاردە زایاناکە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو بريس صلاوي خواه يورتان أرصبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كلا ألقيك نيجياني عزيز من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوش ويستمان جيشينوا عزيزان. لا ألقي أمر من دا دين سر بشي تلهم رودا وكاني نيوان فتح حنين. كاتيك مسلمان كان دستيان بسر مكدا قرد أستيري بتبرستي هات آوابونو تازه بيرو باوري برو بوطل لبردن بيرو باوري توحيد دا خوينة قرد. أو بو بيشتر مسلمان كان دورو بري مدينة ونوچي خيبريان لا بتبرستي باكر دوا. تنها دو هز مابون سنگی سربازیان هبید، یکم هزی قریش لمکو، دو هم هزی هوازین لبیابانو دورو دشت افراوانکان دا کل حجاز و حتا دورو بری نزد دریجه بویا. او بو با فتح مکه هزی یکمیان لنوچو بلکو مسلمان بونو بونا کومکی سوای اسلامو تنها هزی هوازین مابو که براستی مسلمانکان حسابیان بو اکردو خاونی توانو دا صلات بونو این توانی 20,000 جنگاور جمب کن. هر واش بو دوای فتح مکه بماوی کی کم برم مکه سپاین رخصتو او بو مسلمان کانیش اگاداری بردوخه کبونو بپلا چون بپیری اسپا گورو لاشی و حنین بیگیشتن جگل هوازین لملاو لولا بدوری مکه دا چن هیزی کی بچکولی عرب مابون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم وای بچاک زانی اوانه لبت پرستی بخاتو بیان هینه تسر ربازی خواناسی بر لوی لگل هوازین دا بجنگه. بو اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چند بشه کی سواکی بو او ناوچان روانه کرد تا او بتانه بشکنن که دانشوانی درگه این پرستن. او حلمتانش بریتی بون لا پینچ حلمت. یکم سریه مشلل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سعدی کری زیدی اشهلی که دا فرمانده ام سریه با تیشکندنی بتی منات که کنترین بتی که عرب پرستی بهتی. او بو عربکان بخواه که گوره انده اناو آجالیان با سرابری بطیبت او سو خزج که لهمو که زیاد ریزیان لمنات اناو که حجیان اکر ابوا بچونه بو نوچه قدید لسر دریای سورو لوی لبردم منات دا سریان بتاشیایو ماویک لوی بمیننو. لرویاتی که ترداوها هاتوا که منات بدستی علی کری ابو طالب تیکشکان درابی. دو هم تیکشکان دنی عزا. لا 25 روزی مانگی رمضانی سالی 8 ده بفرماندهیتی خالد کوری ولید سریه کی 30 سربازی برای خرابات یک شکاندنی عزای گورتین بتی قریش خالد یک شکاندو گرای و خدمتی پیغمبرو حوالکی ده پاشان خایوتی ای پیغمبری خوا سپاس بو او خوای ک رزی لمان نو لتیاتون رزگاری کردین چاوم لباکم بو بدیار یکیو ک صد سر وشتلو مر ابو اهاد بولا عزاو هموی بو سر ابریو سروج لوی امایو پاشان بدلی خوش و اگرای و دوام. سی هم حلمتی یلملم. لکو تایی مانگی رمضانی سالی 8 دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ام دوریهی برای کر کبریتی بولا 200 جنگاورو هشامی کری عاصیشی کرده فرماندهان تا برو نوچه یلملم برون که کوتب و باشوری خورحالاتی مکه با بگجاسونی بتپرستانی او نوچه. چوار هم حلمتی عورنا. ام حلمته لکوتای مانگی رمضانی سالی 8 ده انجام دره عرانه شیوه که لتینش عرفات هلم شیوه دابو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تاری حاجی مال آوائی پیشکش به مسلمانان کد دانشوانی ام شیوه لسرطای حتمی اسلام ده برای که هذیل بونو یک جا دجمناتی اسلامیانه کد حتا او بو لسالی چوار همی کوچی دا سپاین کو کرده و نیازیان وهابو هیشکن سر مدینه پایتختی اسلام که ام حوالا گیش تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خیره حوالا که پالوانی با کشنی فرمانده سپای دجمنان حلب جاردو که اویش عبدالله کری اونیسی جوهنی بو نردی با کشنی خایدی کری صوفیانی هذلی وکلا کاتی خویده بدریجی بسمان کرد. او هزای که لکوتای رمضانی سالی 8 ده برو عرن روانه کرا بریتی بولا 300 جنگاورو خالیدی کوری سعیدی کوری عاص کرا فرماندهان با کوتای هنان با بتپرستی لوناو چانده. پینجم برزان غزای نوی جذیمه. لکوتای مانگی رمضانی سالی 8 کوچی ده حلمته که سربازی کرا سر نوی جذیمه امش بستر کرداتی خالیدی کوری ولید که ببونه حلقه و کلدستی درچو گلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات سر او بو کاملگ مسلمانی کشتن ببونه او کنی ازانی که امان مسلمان.
پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خالد کری ولیدی برو ناوچه نوی جزیمه با فرماندهیتی 350 پیای مهاجر و انصار و نوی سلیم روانه کرد تا بانگیان با سر اسلام بکا نک جنگو کشتر. حوال به نوی جزیمه گیش که خالد و چسوای مسلمانان برو ناوچه اوان دین اوانج لخوان بخم بونو و تین ایم مسلمانین نیج من بجیه ناو تصدیق محمد ما کردو مزگوت من درست کردو بانگ من داو. که خالد گیشت لاین داوای مسلمان بونی لیا کردن اوانج دریان بری که مسلمانن فرمانی دا چککانیان دابنین پیاوی کن هسی به مترسی کردو لنوی جزیمه داوای کرد چککانیان داننن بالان بگوان نکردو چکیان دانو خالدیش داوای لیا کردن ببندید. دیسان پیاوکه آموزگاری کردن که خیلی نیازی خرابی پیان هیا که چی خویان به دست و دو قلبست کردن و هر یک دو پیاوین دره دست مسلمانه که هر واشو به قلبست رای منه و که روش بیا و خیلی فرمانی در دیلکان بکشن. نوی سلیم دیلکانیان کشت. بلا مهاجیر و انصار دیلکانی دستی خویان برده دوی اوه ده مقاله گلنیوان خیلی دو یک اگل انصار نو دارکن که ابو اسید سعیدی برویده. ایوج لسر اوی که خالد او کاری مهاجر و انصارکانی پینا خوش بو ابو اسیوتی خالد لخواب ترسا بخواه ایمه هرگیز کشتاری مسلمان من نکردوا. خالدوتی جاتو چون ازانی امان مسلمانن و تی دانیان به اسلام دا ناو و مزگو تیج لناو چکانا هیا. دوی گرانوی خالد للاین گوره هاولانو وگ عبدالرحمن کوری عوف و عمری کوری خطاب و عثمان کوری عفان و لو مکرو ایوج بلگری لخوی اکردو لهمان کرد دا داوی چاپوشی لخوی گوره اکرد عمر بزی پیا هاتو و داوی لکرد چیت خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تا داوی چاپوشی ببکا. که حوالی او کاری خیل گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دستی اونده برس کدنوا تا سپیتی بن بالی در کوتنو ای فرمو خواهی جن من بری ام لو کاری کوا خالد کردویتی. خوی لو تاوانی خیل دا مالی چون که فرمانی و های بسد دا ندابو که خیل هات خزمتی لی زویر بو. بلام که در که خیل به حالا او کاری لدز در چوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریایی دا خوینی او کجراوانه بدا با اما امام علی بان کردو پارو سامانی دا و فرمانی بسر دادا بچه تلای نوی جذیم و خوینی کجراوکانیان بدا. که امام دستی بخوندان کرد پارا که کم بو خیرا پیایی که نرده و با پاری ترو هرچی ما فکن هبو هموی پیدان و پارجلای امام مایو و دا دست نوی جذیم تا هر ما فکی تر ما به پیجه بجه بکن. ام پاریش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با قرز ودی گرت بو چون که لو کاته دا مسلمانکان فتح مکان کرد بی پاره بو. خویندانی او کجراوانه ای سلمینه که خایی نیزانی و مسلمان نو کارکه با حال روی داوه اگینا ابو خایی لسریان بکجراه. روایتی وایشه که اوانه برنگاری خایی دیان کردو آماده بون جنگ کن. هرچنه خایی مولتی خوب دستودانی پیدا بون لهمان که دا سی نویجی عصر و مغرب و عیشا خالی چاوروان اکا دنگی بانگ نبیسته او ساهر شکات سریانو بدیل اینگری و این کجه. حتی لرویات که بخایی دا وها هاتوا که نوی جذیمه نه انزانی و بلن مسلمان بوین. بلکو توانا صبعنا صبعنا واتا لدین ورگراوین. خالیش ناچار بوا بچه بگجیانا. لسر امل خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دم قاله لنوان خالد و هند لحوال دیری نکان دا وگ عبد الرحمن کری عوف و عماری کری یاسر ریدا او بو خالدیش هند قصی در حق با عبد الرحمن لدم درچو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی داوی لخالد کرد که لحوال کانی بگره چون که اگه خالد که وی احدی هبیو هموی زیر بیو قیرات قیرار لپینای خواد خجیب که با پاداشتی سل بیانیک یا سل اواری که عبد الرحمن ناگه. هر وحد درباره عمارش فرمویتی که خالدی آگه دا که هر کس جایتی عمار بکا خواد جایتی او کسا اکاو هر کس رقی لی بی یا بنزانی دابنه او خواگی و رق لو کسا حالا گری و بنزانی شیدانه. خالدی تو داو چاو پوشی لعبد الرحمن که هر وقت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خالدی لهرش کرد نصر هاولانی قدقه اکر به همان شو همو هاولانی لو قدقه اکر که قصه به خالد بلین چون که خالد شمشیر یکو خواب و تکشکانی کافرانی نردوه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخالد راضی بستایشی کرد حتی او بو خالدی که دفرمانده پیشنگی او سپایی که برو حنین کو تره هر وهاب و تبوک. خالد لحجی مال آوائی دا لخزمتی پیغمبر دابو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سری تاشی قجی پیشوی سری دا بخالد ایج لکلاوکی خوی دا حالی گرتو هر کسی احد بر روی و خواه گوره ایشکن که جنگی
یرموک هات براوا خالید بجداری تیدا کر کلاوکی لیکوتو خالیدیش بدوای دا اگر راو حوالی اپرسی لیان پرسی کسی لبلانو لگرمی جنگ دا او بدوای کلاوی سر دا اگر و تی قجکانی پیشوی سری پیغمبری تیدا حال جیراو لجنگ دا توشی هر کس هات بم پیانو حالاتو خوشویستانو برزان ایساش دین سر بشی چلو یکم جنگی حنین یکم شد برزان بزنگ دا خو هرشی سپای حوازین چون بوا برلوی بین سرباسی جنگی حنین واچاک کرتیک در باره حوازین بزنین مرجونسان لسر او یک دنگن که حوازین گورترین و بهسترین حوزه لدرگی عربی داو حوزه کی مضاری عدنانیه که پشتیان اچیت و سر حوازینی کری منصوری کری عکریمی کری خصفی کری قیسی کری عیلانی کری مضاری کری نزاری کری معدی کری عدنان ام هوزا لقي زوري لكوتب يوو وك ثقيف كعب كلاب نوي هلال نوي عامري كري صعصعو نوي جثمج عشرتي دريدي كري صمو نوي نصر عشرتي مالك كري عوف جال بر زوري لقكاني ام هوزا ناوچي كي زوري لخاكي درغي عربي داگير كردبو هل شيوي حنينه ولنزيق مكه جيگير بوبون حتى وكن ناوچي نجد لسد من فاميدا هوازين هوزي كي دري جنگاور بونو چندین جنگی خویناوی لگل هوزا دراو سکانی دا حال گیرسنده بو حتا لنوان خوان در لقوبرکان جنگان برپا کرد بو. او بو لسردمی نفامی دا لنوان ثقیف و برکانی تری حوازین دا جنگی که سخت روی دا کپی او تری جنگی انتان ببونه زوری اوانه و ککجرابونو لمیدان جنگ دا بوگنیان کرد بو. خوشویستان جنگکانی فجار گرنگتین جنگی حوازین لسردمی نفامی دا بریتی بو لجنگکانی فجار که حوازین للایکو و قره جنگی انتان ببونه زوری اوانه و که کجرابونو لمیدان جنگ دا بوگنیان کرده بود. خوشویستان جنگکانی فجار گرنگتین جنگی حوازین لسردمی نفامی دا

معشر بوا آماده بازار عکاظه به امپیاو فیزو دماری که زوری هبو جنگی به خلق فروشتوا کاری که با خوی درست کرده بو هر دو پی تیا رای کشاو ایول من ده سالات دارتین پیاو عربم که خوی به پیاوتر ازانه با بشمشه لیم ده او بو پیاوگ لنوی نصر لحوازین بناوی احمر کوری مازین لیوه و تیا پاریو شمشه ری که ده لقاچی بدرو پراندی بلان پیاو جیرکان اگری ان فتنه کجانده و نان هیش جنگ دروز ببه جنگی فجاری دو هم هوی ام جنگش او بو برازان چنگن جیکی قریش و کنان شریان با افرتی که حوازین لطیره عامیری کوری سعصع فروشتو سوکایتیان پی کرد لسر اما حوازین تو ربونو جنگ هلگیسا بلام حد بی کوری امیه کوری عبد الشمسی کوری عبد المناف کسرداری قریش بو توانی جنگ که بوستینه و عزری بو حوازین هنه و خوینی کجراوانی حوازینیان دام جنگی فجاری سی هم هوی ام جنگش او بو پیاوگ لنو جوثم قرزی بلای پیاوی که هوزی کنانه و بو هر دستی دستی پی اکر که به تعقد بولی لبازار عکاز دا بو سوکایتی بو پیاو قرزاره ای قیران دو میمونه کشی به دست و بو دوی ماهوی پیاوی که کنانی شمشیری که دل میمونه که و کشتی و هر دولا جاری جنگانده. بلان پیاو جیرکانیان نانهش جنگ دروز ببه پاشان عبدالله کوری جدعانی پیاوی سخی طبیعتی نوداری قریش قرزی کابره حوازینی دای و کشک کتایی هم. جنگی فجاری چوار هم. ام جنگه یک جار نه هموار بو چون که بریتی بو لپین جنگی خویناوی که خلکی که زوریان تیدا کش را بو سر انجام که هستیان به مترسی کرد جنگیان وستن. جنگی یکمی فجاری چوار هم. هوی ام جنگانه که سرطاکان 26 سال پیش حتنی وحی بو او بو پیاوی که عرخوری بی روشی نوی ضمرا لکنانه بنای بر راضی کوری قیس ببانی بد روشتی و خزمکانی در بدریان کرد اویش خوی گاندلای قریشو بو هاو پیمانی حربی کوری امیه کوری باوکی ابو سفیان لیوش هر خریک عرخوار نو بو بوی خریبو حربیش دستی لیال بگره بر راض لحرب پارای و با پیمانکی بمینه او مکه بجین اهیله بمشیوی خوی گاندلای ملیک نعمانی پادشای حیرال عراقو لیوی وکهو پیمانکی حرب مایو شانی باسه که بازار عکاظ گرنگترین بازار عربکان بو لخور حالاتی نزیک کلی کم روژی منگی ذو القاعده و دستی پی اکدو تاکاتی حج خلقه که خریکی کرینو فروش نبون. همون ساله کش ملک نعمان ام بازاری به هل ازانی و چندین کاروانی رگ خستو کلو پلی جورا جوری انار بو عکاظ تا کلو پلی درگه عربیان پی بکره. او سالش که جنگی فجاتی در رویده ملک نعمان کاروانی رگ خستو به دوی کسک دا اگره کلی ولات عرب دا پنای بده تا کز لاقی نکاتو بگره تو حیره. بر راضی سرخوجوتی من پناه ادم پادشا ایزانی او پیاوی او نیا بویوتی اموی کسک بو اهلی نزد پناه بدم پیاوی بناوی عروت الرحال کل هوازین بو وتی من پناه ادم بر راض کل کنانه و بوتی لکنانش پناه ادی وتی باله لهمو خلکی پناه ادم ایساگی کی خویری پناه ادا مبستی کل بر راض بو عروه لنوی عامیری کری عصاصا ابو کبد صلاة ترین تیری هوازین بو بر راضی عرخوریش بدوا او بو بو هل اگر دستی لبوشینه کن زیکی خیبر کوتوا عروه لسیبری درخت دا خوتو بر راضیش حلمتی دا عروه لمن که حرام دا کشتو دستی بسر کاروانک دا گرتو برو مکک دا بر خلک کل بازار عکاظ دا لخوان بیخم بونو خریکی کرینو فروشتن بون بازار عکاظیش لسرخاکی حوازین بو بوی پیویز بو قریشو کنانه بکونه خو لدستی حوازین خوان در باس کن بل لوی حوازین حوالی کجانی عروی پیاو معقول یان بزانن او بو بر راض پیاوی کی بکری گرن تا حوال بو حربی کری امیه ها پیمانیو عبدالله کری جدعانو هشام و ولیدی جوتا کری مغیره بره تا بپله خوان قریشو کنانه لبازار عکاظ بکشینو چونکه او عروی کشتو نوکا حوازین حوال بزاننو لبری خزمکیان گوری کی قریش بکشنو همو صالح کجلم کات دا همو حوزکان چککانی با عبدالله کری جدعانی قریشی اسباد تاوکو بازار تاوب بین. عبدالله کوری جدعانیش پیاوی که جیری دانه و دولمن بو لنا عربکان دا لپیاواتی دا تاقانه بو او بو حربی کوری امیهات لی عبدالله داویلی کر او چکانه بو حوازی نگیاره توا تا به آسانی قریشو کنانه بسریا زال ببن. اگر جنگ رو بدا بلان عبدالله توره بو داری بری که او آمادنی هرگیز کاری نامردانه انجام بده. پاشان عبدالله فرمانی دا جار بدره تا همو کس چکی خوی ور بگره توا. قریشو کنانه کشانه و حوازین اجلای اواره و حوالی کجانی عروان بیست بوی ابو بر رئیس داری حوازین لعکازوتی حرب و کری جدعان منیان خلطان. بخوی و اوانی دورو بریه و

باری اسب بونو کوت ندوا قریش او بول شیوی نخله پیانگیشنو دستیان به جنگ کردو قریش بدم جنگ و اکشایو حتا خوی که به حرم داو شو بسده هاتو لبر خاطی حرمیش حوازین دستیان لکشتار کشایو بلان بازار عکاز سالی که تیریان بریاده بو جنگ کردن جنگی دو همی فجاری چوار هم هر دول اخوان آمده که با جنگی سالی ده هاتو هرچند لمان یه حرام دابو قریشو کنان اخوان کوک کردو هوازین جگل کعبو کلاب همیان جنبونو جنگی که سخت برپابو سر تا قریشو کنان سرکوتنیان بده سینا بلام هوازین دامزراو بونو کشتارکی زول لقریش کراو سر انجام تیخشکانو کشانو با چیه رخمه جنگی سی همی فجاری چوارم دوای سالی که تل بازار عکاز داو لشونک دا بناوی عبلا هر دولا بیگیشنو جنگی که خیناوی سخت برپابو ام جارش هر حوازین سرکوتو قریشو کنانا دوای تکشکان کشان جنگی چوارمی فیجاری چوارم او تکشکان عبلا کاری که دسه قریش بای بچاکی خوی آمادی جنگی دهاتو کر حتا عبدالله کوری جدعان بسامانی خوی هزار پیاوی کنانی بسواری هزار وشترو بتفاقی تاو خستاره قریج ترسان وک سالی پیشو بدارن. بای بریاری جنگی سرو مالیان دابو که سال گرای و جاری کتر هدولا لعکاز داو لمانگی حرام دا بای گیشتن او روژه قریج مردانه دامز راویان نوان حتا سیبرا حربو ابو سفیان و ابو سفین کرانی امیه کری عبد الشمس خوان بستوا حتا شوینی خوان چول نکن تا اوکاتی اکجرین. جنگی که سرو مالی ناهموار برپا بو هر دوله مردانه دانیان بخوان دا گرد لکنانه اونده کجران خریب و حل بین بلام قریش به دامزایی مانوه و کنانه جلشرم دا دانیان بخوان دا گرد. جنگ بلیسی سنده بو. قریش و کنانه حلمته که توندیان برده سر حوازین بایه بره بره لقکانی دستیان بکشانه و حلاتن کرد جگل لنوی نصر که دانیان بخوان دا گرد حتا سبیعی کری ابو ربیعی فرماندهان خوی بستوا تا حوازین شرم بیانگری و رانه کن. چند جارک هواری که ده حوازین بلان بیهوده بو تیکشکان لفاوی هنه قریش و کنانش کوتن دوی حوازین تا کشنو تا اوکاتی بدیل گیرن. شانی باسه که سروکی ثقیف مسعودی ثقفی باوکی عروی کری مسعود سبیعی کچی عبد الشمسی کری عبد المنافی قریشی هاوسری بو لعکاز دا چادری که هلا بو مسعود به هاوسری اله هر خزمه که قریشی چو نو چادرک و امانی هبه. اویش چادرکی گوره اکر تا خلکی زیاتر بگره مسعودی لچادرکی تیپر نکا چون که زامنی جیانی او کسا ناکم که چادرکی به دوریا نهاتمه. افرتکا بمقصه تو ربو بگالته که اوتی بخواوازم تو آوات خوازی که فراونتر بکرده که حوازین تکشکن چند پیایی که حوازین خوان گیند چادرکی سبیع او داوی پنه اکر. ایش بانگی که در حربی کری امیه برازای واتا باکی ابو سفیانی کری حرب ایجو تی پوره. هر کس دست به پتی چادرکتو بگره یا به دوری دا بصورتو او امانی هبه. سبیعه جاری دا بو حوازین و قیس حتا زور کاتنو کوبونه و حتا مردکشی پنای بوهنو لوتینا بسنگی و تابی پارزه. و تیواد در ابری کمالکم لخزمکان بدل کرایی پراکی دانشو امانت هبه. خوشویستان و برزان جنگی پینجمی فجاری چوار هم پشتیوان بخوای گوره لعالقی دا هاتو دا باسکین تا اوکات همو لایکتان بخوای گوره اسپیرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤيا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو، خونی نخوش لشیطان ویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن. یک، سی جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی نکاتو نای جارتوه. سوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داسلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: سبحان الله

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم